کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں, اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام, جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں, جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے, اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے, وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل, بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے, اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق ہلاک نہیں کرتے, اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا, قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا, اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا, الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا, اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے, اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے, اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں, جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا, یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا, وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو, اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی

زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔

0: فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تُو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب، اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباؤ اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی؟ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، اور یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا، اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: یہ زندگی بہت خوبصورت ہے, گزرا ہوا ایک دن ایک گھنٹہ اور ایک منٹ دوبارہ ہماری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گا. آپس کے لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کیجیے, غصہ حسد اور بغض سے دور رہیے, ہر کسی کے ساتھ محبت پیار اور نرم لہجے میں گفتگو کیجیے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں, پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں, اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور, آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔ اللہ

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا. اللہ

0: فلك الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: وسلم نبی.
1: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد کی.

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ.
0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہے.

پیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دوستوں، دنیا کی سلطنتیں محدود ہیں مگر اصل بادشاہی اللہ کی ہے۔ وہ زمینوں کا بھی مالک ہے، دلوں کا بھی مالک، حالات کا بھی مالک ہے۔ جب بندہ یہ مانتا ہے تو اس کے دل سے مخلوق کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ گویا وہ اس دعا کا قائل ہے، اے ہمارے رب، ربنا یا مالک الملک والملکوت، اے بادشاہت اور پوری کائنات کے مالک، نعوذ بک من الکبر والمتکبرین، اے اللہ ہم تکبر سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں اور متکبر لوگوں کے شر سے بھی۔ آپ جانتے ہیں سامعین کرام، کبر وہ بیماری ہے جس میں انسان خود کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے، اور اس قبیح وصف سے متصف جو شخص ہے اسے متکبر کہتے ہیں۔ تو متکبر انسان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے دعا ہے، یا اللہ ہمارے دل سے تکبر نکال دے۔ اجعلنا من اسہل المؤمنین الطیبین، ہمیں نرم خو، آسان، بھلے اور پاکیزہ مومن بنا دے۔ ایسا مومن جو لوگوں کے لیے آسان ہو، مشکل نہ ہو، جس کے پاس بیٹھ کر سکون ملے، پریشانی نہیں۔ یا رب، اے ہمارے رب، اہدِ نفوسنا وقنا شرها، اے رب ہمارے نفس کو ہدایت دے اور اس کے شر سے ہمیں بچا لے۔ اور نفس کے شر سے بچانے کا مطلب ہم بار بار کہتے آئے ہیں، اور وہ یہ کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اندر ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے نفس امارہ۔ یہ خواہش، غرور، حسد، غصہ، لالچ سب اس نفس امارہ کے حملے ہیں۔ اس لیے یہ دعا کی جا رہی ہے، اجعلنا اہدِ نفوسنا وقنا شرها۔ پھر آگے بندہ یوں کہتا ہے، اصلح نوایانا واعمالنا، ہماری نیتیں بھی درست کر دے اور اعمال بھی۔ کیونکہ بعض اوقات عمل تو اچھا ہوتا ہے، نیت خراب ہوتی ہے۔ کبھی نیت اچھی ہوتی ہے مگر عمل کمزور ہوتا ہے۔ مومن کو تو دونوں چاہیے، نیک نیت بھی، نیک عمل بھی۔ اور اس وجہ سے مومن ہر وقت اس بات پر پریشان رہتا ہے کہ کہیں شو آف اور دکھاوا کا کام تو مجھ سے صادر نہیں ہو رہا۔ نعوذ بک من مظاہر الریاء والسمعۃ، دکھاوے اور لوگوں میں نام کمانے کی خواہش سے پناہ چاہتے ہیں۔ ریا یعنی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، اور سمع اس کا مطلب ہے اچھے کام اس لیے کرنا کہ لوگ سنیں اور تعریف کریں، اور یہ دل کی خطرناک بیماریاں ہیں۔ پھر ریا اور سمع سے پناہ مانگتے ہوئے بندہ مزید آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ تیری عبادت میرے لیے مزہ اور خوشی کا سبب بنا دے، یعنی نماز بوجھ نہ لگے، قرآن بھاری نہ لگے، دعا مشکل نہ ہو، بلکہ یہ سب اعمال دل کو راحت دینے والے بنے۔ والانس والرضا بمرضاتك، اپنے رضا والے کاموں میں دل کا سکون اور خوشی عطا فرما، یعنی جو اللہ کو پسند ہے وہی ہمیں بھی محبوب ہو جائے۔ سامعین کرام، آج کی اس دعا میں ہمارے لیے کئی سارے پیغامات ہیں۔ ویسے آج کی دعا دل کی اصلاح، نفس کی تربیت، عاجزی، اخلاص اور عبادت کی لذت مانگنے والی دعا ہے۔ یہ دعا گویا ہمیں یہ نصیحت کر رہی ہے کہ تکبر چھوڑو، نرم مزاج بنو، نفس کی اصلاح کرو، نیت صاف رکھو، دکھاوے سے بچو، عبادت میں لذت مانگو اور اللہ کی رضا میں سکون ڈھونڈو۔ پھر بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سوا یہ سب کچھ ناممکن ہے۔

0: الساحر وكهنة لتاه أنزل علينا من أوسع رحماتك يا رحيم. يعني نهاية رحم کرنے والے رب ہم پر اپنی وسیع رحمت نازل فرما, ایسی رحمت عطا فرما جس سے ہمارا دین بھی سنور جائے اور دنیا بھی. رحمتا تصلح به ديننا ودنيانا وأهلنا وأولادنا, ہمارے گھر والوں اور اولاد کو بھی اپنی رحمت میں لے لے. ارزقنا صون رحمتك بصيانة التقوى والورع, ہمیں توفیق دے کہ تیری رحمت کو تقوى اور پرہیزگاری کے ذریعے محفوظ رکھیں. واستدامتها بخشيتك في السر والعلن, ہمیں ایسا خوف خدا دے جو تنہائی اور لوگوں کے سامنے دونوں حالتوں میں رہے. چونکہ اصل اخلاص تو یہ ہے کہ انسان اکیلے میں بھی وہی ہو جو لوگوں کے سامنے ہے. پھر مزید یہ کہتا ہے وزیادتها بشکرك وحسن عبادتك, اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما ہمارے شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے. چونکہ قرآن کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا. اجعلنا من احبابک والصالحین من عبادک, اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. سامعین کرام, ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت مانگیں, چونکہ یہ رحمت دین و دنیا کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے. ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کریں, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں. اللہ تعالی ہم اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107, FM 107,
2: دل سے دیسی.
3: ذوالحجہ کے پہلے دن سے عید الاضحیٰ تک کے سفر میں ہمارے ساتھ جانیے حج بیت اللہ کی ساری معلومات RJ مہوش, RJ طلحہ اور RJ کبیر کے ساتھ صرف FM 107 پر دل سے دیسی.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج بیت اللہ شریف کا دوسرا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. حج اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا حق ہے, اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو استحاط رکھتا ہے. حج دیگر عبادتوں سے بہت مختلف ہے, کیونکہ اس میں زیادہ مشقت اور بہت زیادہ وقت درکار ہے. نماز اور روزوں کی عبادت زندگی کے عام معاملات جاری رکھتے ہوئے ادا کی جاتی ہے, جبکہ حج کے لیے دنیا داری سے الگ ہو کر صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس فرض کی ادائیگی کی جاتی ہے, جس کے مختلف مراحل ہیں. اس بنا پر عازمین حج کے لیے ان مراحل کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. یہ پروگرام ایسی ہی معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے شروع کیا گیا ہے. پہلے پروگرام میں ہم نے خانہ کعبہ کی تاریخ اور تعمیر کا ذکر کیا تھا. خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا, جو طوفان نوح میں گھر چکا تھا اور صرف بنیادیں باقی تھیں. اس کی دوبارہ تعمیر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی.
5: اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دور دراز کا سفر طے کر کے اس جگہ پہنچے جس کے لیے اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی تھی, اور جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر چھوڑا اور خود کچھ عرصے کے لیے دوسری جگہ چلے گئے. یہ جگہ بالکل بے آب و گیا تھی, یعنی یہاں کوئی آبادی تھی اور نہ ہی درخت پودے وغیرہ. اس کے علاوہ وہاں پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھجوریں اور پانی رکھ دیا تھا. اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک شیر خوار بچے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی واپس نہ آئے تھے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پینے کا پانی بالکل ختم ہو گیا. حضرت اسماعیل کو سخت پیاس لگی اور انہوں نے رونا شروع کیا, تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام قریبی پہاڑی صفا کی طرف گئیں, اور کہیں پانی نظر نہ آیا تو دوسری پہاڑی مروہ کی طرف گئیں, مگر وہاں بھی پانی کا نام و نشان نہ تھا.
4: انہوں نے پانی کی تلاش کے لیے دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے اور پانی نہ ملا اور مایوس ہو کر واپس بچے کے پاس آئیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ بچے کے قریب پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور پانی بہنے لگا۔ انہوں نے جلدی جلدی پانی روکنے کے لیے اس کے گرد پتھر رکھنے شروع کیے اور ساتھ ساتھ زمزم کے الفاظ کرتی جاتی تھی، جس کا مطلب ہے رک جا رک جا۔ آب زمزم کا یہ چشمہ آج بھی کنویں کی صورت میں موجود ہے اور ہزاروں سال سے استعمال کے باوجود نہ اس کے پانی میں کمی آئی ہے نہ ہی کوئی نقصان پیدا ہوا ہے۔ ماہرین گہری تحقیق کے باوجود یہ پتہ لگانے سے قاصر ہیں کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ ارد گرد دور دور تک کہیں اور پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔

0: آج ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک کڑے امتحان سے۔ اللہ نے ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نوازا، اور دوسری طرف اس طرح دعاؤں اور التجاؤں سے حاصل کیے ہوئے بیٹے کی قربانی طلب کی۔ ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل 3 دن خواب میں اللہ کی طرف سے اس حکم کا اشارہ ملا کہ حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔
1: سورۃ الصافات کی آیات 102 تا 107 میں ارشاد خداوندی ہے،

0: اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔
1: خانہ کعبہ میں ہی اللہ کی عبادت کی ایک اور نشانی حجر اسود ہے۔ روایت ہے کہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر ڈھونڈ کر لانے کو کہا جو مختلف ہو، اور خانہ کعبہ کے ایک کونے پر نصب کر دیا جائے تاکہ طواف کے چکروں کو گننے میں آسانی ہو۔ حضرت اسماعیل ایک پتھر ڈھونڈ کر لائے، مگر جب وہ اس کی نصب کرنے کی جگہ پہنچے تو دیکھا وہاں ایک خوبصورت پتھر پہلے سے نصب تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پتھر جنت سے لا کر نصب کیا تھا۔ حجاج اور عمرہ کے زائرین اسی پتھر کو نہایت عقیدت کے ساتھ بوسہ دیتے ہیں۔
2: کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حج کا طریقہ اور تمام مناسک سمجھائے، اور آج اسی طریقے پر اور انہی مناسک کے ساتھ حج کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 برس تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 90 برس، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 117 سال زندہ رہے۔ اگرچہ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، اور اس لحاظ سے اس زمانے کے یہودی عالموں نے تمام باتوں کا ذکر یقیناً اس دور کے یہودی عالموں کی کتابوں میں کیا ہوگا، لیکن اب ان کتابوں کے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں ان میں تحریف اور تبدیلی کر دی گئی، یہاں تک کہ قربانی کا تذکرہ بھی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی اسلام کے خلاف سازشوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ بہرحال ہمارے پاس قرآن میں حد سے متعلق جو حقائق موجود ہیں ہمیں انہی پر پورا یقین ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے بعد سے اب تک تقریباً 5 مرتبہ کعبہ کی تعمیر نو ہو چکی ہے، جس کو سب سے پہلے مکہ ہی میں موجود ایک قبیلے نے کی۔
1: اس کے بعد جب وقت کے ساتھ ساتھ عمارت بوسیدہ ہو گئی تو مصر اور شام کے حاکم ممالک نے تعمیر کروائی۔ پھر کافی زمانے گزر جانے کے بعد قریش کے حاکم نے اس کی تعمیر

پھر ساتھ میں جانیں گے کہ مشکلات اور آزمائش کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے پس منظر, مطلب کیا تھا اس وقت, کیا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تسلی دی گئی, اور دعوت دین میں صبر کی کیا ضرورت ہے. ساتھ ہی جانیں گے کہ صبر اور ایمان کا تعلق کیا ہے, اور انبیاء علیہ السلام کی سنت صبر کے بارے میں بھی جانیں گے, اور صبر کے مختلف درجات کے بارے میں جانتے ہوئے ہم اللہ پہ بھروسہ کیسے ہوتا ہے صبر کے ذریعے یہ جانیں گے, اور صبر کا اجر اور انجام بھی جانیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس پورے موضوع کو مختلف حصوں میں اسی لیے تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ہم اچھے سے اس بات کو سمجھ سکیں کہ صبر آخر میں ہے کیا. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر, خوبصورت صبر, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں ہماری آج کی جو آیت ہے اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ المارج کی آیت فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, ایک مختصر مگر انتہائی جامع ہدایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے. یہ حکم بظاہر سادہ لگتا ہے لیکن اس کے اندر بہت گہری حکمت, رہنمائی اور زندگی گزارنے کا ایک مکمل اصول موجود ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صبر کا مطلب کیا ہے. عام طور پر لوگ صبر کو صرف برداشت کرنے یا خاموش رہنے کے معنی میں لیتے ہیں, لیکن قرآن کے مطابق صبر ایک ایکٹیو عمل ہے. اس کا مطلب ہے مشکل حالات میں گھبرانا نہیں, اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا, اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ڈٹے رہنا ہے, جذبات کو قابو میں رکھنا ہے. یعنی صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ ثابت قدمی اور استقامت کا نام ہے. آپ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ, بس آپ صبر کریں, تو یہ ایک حکم ہے, کمانڈ. اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ حالات کی سختی کے باوجود اپنے مشن یعنی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ حکم ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب مکے کا ماحول انتہائی مشکل تھا. کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے, آپ کا مذاق اڑاتے تھے, آپ پر تنہا تنہا کے الزام لگاتے تھے, اور اسلام کے پیغام کو روکنے کی پوری پوری کوشش کرتے تھے. ان حالات میں ایک عام انسان کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں, اسے عزت دیں, اس کے ساتھ انصاف کریں, لیکن جب اس کے برعکس ہو تو دل میں خوف, غصہ, مایوسی اور دکھ پیدا ہوتا ہے. یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں صبر کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے, لوگوں کا ماننا یا نہ ماننا آپ کے اختیار میں نہیں. یہ بات آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم اکثر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات فوراً مان لیں, ہماری محنت کا ہمیں فوراً نتیجہ ملے, ہمیں فوراً کامیابی حاصل ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں اکثر چیزیں وقت لیتی ہیں, اور اسی دوران انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے

صرف صبر کرو نہیں کہا بلکہ اس حکم کے ذریعے کئی اہم باتیں سکھائیں۔ کوئی بھی بڑا مقصد صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، چاہے وہ دین کا کام ہو، تعلیم ہو یا زندگی کا کوئی اور شعبہ، ہر جگہ صبر ضروری ہے۔ صبر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنے غصے، مایوسی اور بے چینی کو قابو میں رکھے۔ اگر انسان اپنے جذبات کا غلام بن جائے تو وہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ پر یقین رکھے کہ وہی بہترین وقت پر بہترین نتیجہ دے گا۔ صبر انسان کو مسلسل محنت کرنے کی عادت دیتا ہے، چاہے نتائج فوری نظر آئیں یا نہ آئیں۔ علماء نے صبر کو تین بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے جو اس آیت کے مفہوم کو مزید واضح کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ لگے، جیسے نماز کی پابندی، سچ بولنا یا حلال راستہ اختیار کرنا۔ کبھی کبھی گناہ آسان لگتے ہیں اور نیکی مشکل، ایسے میں اپنے آپ کو روکنا بھی صبر ہے۔ جب زندگی میں مشکلات آئیں، جیسے بیماری، ناکامی یا لوگوں کا برا رویہ، تو ان پر برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صبر کا حکم دیا گیا وہ ان تینوں اقسام کا مجموعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کی مثال ہے۔ آپ نے طائف میں پتھر کھائے پھر بھی بد دعا نہیں دی، مکہ میں ظلم برداشت کیا پھر بھی معاف کیا، لوگوں کی سخت باتیں سنی مگر نرمی سے جواب دیا۔ یہ سب صبر کے حکم پر عمل کا عملی ثبوت ہے۔ یہ آیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، جیسے پڑھائی کا دباؤ، گھریلو مسائل، دوستوں یا لوگوں کا رویہ، سوشل میڈیا کا پریشر۔ ایسے حالات میں ہم اکثر جلدی ہار مان لیتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جلد بازی نہ کریں، ہر مشکل میں ثابت قدم رہیں، اپنے مقصد سے نہ ہٹیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم بار بار ناکامی کا سامنا کرے تو اسے مایوس ہونے کے بجائے صبر کے ساتھ محنت جاری رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ برا رویہ رکھے تو اسے فوراً جواب دینے کے بجائے برداشت اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ صبر انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ ایک صابر انسان جلدی ٹوٹتا نہیں، حالات سے گھبراتا نہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام میں صبر کو بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ فاصبر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک مکمل سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، کامیابی کے لیے صبر ضروری ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت جلدی رد عمل دینے میں نہیں بلکہ صبر کے ساتھ ڈٹے رہنے میں ہے۔ سورہ المارج کی آیت فاصبر صبرن جمیلا قرآن مجید کی ان مختصر مگر جامع آیات میں سے ہیں جن میں چند الفاظ کے اندر پوری زندگی کا ایک اصول سمو دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

عالم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صبر کریں، اور وہ بھی ایسا صبر جو اعلیٰ درجے کا ہو۔ لیکن اس حصے میں ہم خاص طور پہ فاس پہ صبر کے حکم کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ عربی زبان میں فاس پہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، فے بس یعنی جو کچھ بھی پہلے بیان ہوا اس کے نتیجے میں، پھر از پہ صبر کریں، یہ حکم کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات پہلے بیان کیے گئے، یعنی کفار کا انکار، مذاق، عذاب کی جلدی طلب کرنا، ان سب کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ صبر اختیار کریں۔ یہاں ایک نہایت اہم نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری بدلہ لینے یا سخت رد عمل دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ صبر کا حکم دیا۔ اسے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں رد عمل یعنی ریئیکشن کے بجائے تحمل، پیشنس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا کمزوری کی علامت ہے، یعنی انسان جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے خاموش رہتا ہے، لیکن قرآن کے مطابق صبر کمزوری نہیں بلکہ بہت بڑی طاقت ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ظلم کو پسند کرے یا حق بات کہنا چھوڑ دے، بلکہ صبر کا مطلب ہے صحیح وقت کا انتظار کرنا، حکمت کے ساتھ کام لینا، جذبات کے بجائے عقل سے فیصلہ کرنا۔ یعنی صبر دراصل خود پر کنٹرول کا نام ہے، اور خود پر کنٹرول رکھنا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول تھے تو انہیں صبر کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی چند بڑی وجوہات ہیں۔ حق بات کہنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، جو شخص سچ بولتا ہے اسے مخالفت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ لوگ ایک دن میں نہیں بدلتے، ان کے دلوں میں تبدیلی لانے کے لیے مسلسل محنت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کا مقام بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر آپ صبر نہ کرتے تو ہمیں صبر کا عملی نمونہ کیسے ملتا؟ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فوری رد عمل دینا چاہتا ہے۔ کوئی کچھ برا کہے تو ہم فوراً جواب دینا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں نظر انداز کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں تکلیف دے تو ہم بدلہ لینے کا سوچتے ہیں۔ یہ سب فطری جذبات ہیں، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان جذبات کو کنٹرول کریں۔ صبر کا حکم دراصل انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنے جذبات کے غلام نہ بنو بلکہ اپنے نفس کے مالک بنو۔ یہی چیز ایک عام انسان اور ایک مضبوط انسان میں فرق پیدا کرتی ہے۔ صبر کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کو صحیح وقت کا انتظار کرنا آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک کسان بیج بوتا ہے، لیکن وہ اگلے دن فصل نہیں کاٹ سکتا۔ ایک طالب علم محنت کرتا ہے لیکن نتیجہ فوراً نہیں آتا۔ اسی طرح دین کا کام بھی وقت لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک مسلسل محنت کی، تب جا کر اسلام پھیلا۔ اگر انسان جلد بازی کرے تو وہ ادھورے فیصلے کرتا ہے، مواقع ضائع کر دیتا ہے اور اکثر نقصان اٹھاتا ہے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا تاکہ انسان وقت کے ساتھ صحیح نتائج حاصل کرے۔ صبر کا تعلق صرف برداشت نہیں بلکہ اللہ پر توکل سے بھی ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں اور نتیجہ اب آپ کے حوالے ہے۔ یہی توکل ہے۔ اگر انسان کے اندر توکل نہ ہو تو وہ صبر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز کا نتیجہ فوری دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی ناکامی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن جب انسان کو یقین ہو کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور بہترین فیصلہ کرے گا، تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر کی روشن مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ طائف کا واقعہ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ زخمی ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو تباہ کر دیا جائے گا ابھی کے ابھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں۔ یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ظلم برداشت کیا، مگر صبر کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ جب آپ کے پاس طاقت آئی تو آپ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ یہ سب صبر کے حکم پر مکمل عمل کی مثالیں ہیں۔ یہ آیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں مختلف مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ تعلیم میں امتحانات کا دباؤ ہے، ناکامی کا خوف ہے، گھر میں والدین یا بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات، سوشل لائف میں دوستوں کا رویہ، سوشل میڈیا پر کمپیریزن، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی آیت کا جواب ہے صبر۔ لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ کریں ہی نہ یا ہمت ہار جائیں، بلکہ ہم کوشش جاری رکھیں، مثبت سوچ رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ صبر اختیار کرنے سے انسان کو کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دل کا سکون، بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت، لوگوں کی عزت، اللہ کی رضا، اور سب سے بڑی بات، صبر کرنے والا انسان کبھی اندر سے نہیں ٹوٹتا۔ صبر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر ایک مکمل فلسفہ زندگی موجود ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی، لوگ آپ کو نہیں سمجھیں گے، کامیابی فوراً نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ صبر کے ساتھ اپنے راستے پہ قائم رہیں تو بالآخر کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ یہ حکم ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت جلدی رد عمل دینے میں نہیں بلکہ خود کو روکنے اور صحیح وقت کا انتظار کرنے میں ہے۔ سورہ المارج کی آیت فاصبر صبرن جمیلا میں صرف صبر کا حکم ہی نہیں ہے بلکہ اس میں صبر کی خاص قسم بھی بیان کی گئی ہے، یعنی صبر جمیل۔ یہی وہ نقطہ ہے جس آیت کو عام صبر سے بلند کر کے ایک اعلیٰ اخلاقی معیار بنا دیتا ہے۔ صبر جمیل کا لفظی مطلب ہے ایسا صبر جو خوبصورت ہو، لیکن یہاں خوبصورت سے مراد ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ رویے کی خوبصورتی، اخلاق کی خوبصورتی، دل کی کیفیت کی خوبصورتی، یعنی ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، بے صبری نہ ہو، لوگوں کے سامنے فریاد نہ ہو، بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہو۔ یہ صبر صرف برداشت نہیں بلکہ ایک پرسکون، باوقار
اور با ایمان برداشت ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عام صبر کیا ہوتا ہے؟ انسان برداشت تو کرتا ہے لیکن دل میں شکایت ہوتی ہے، زبان سے بار بار اپنی تکلیف بیان کرتا ہے، کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ انسان تکلیف میں بھی اللہ سے راضی رہتا ہے، لوگوں سے شکایت نہیں کرتا، اپنے غم کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اس کا رویہ نرم اور متوازن رہتا ہے۔ یعنی عام صبر میں برداشت ہے، جبکہ صبر جمیل میں برداشت پلس خوبصورت اخلاق شامل ہوتے ہیں۔ صبر جمیل کی سب سے خوبصورت مثال قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے، جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، انہوں نے فرمایا فصبر جمیل، یعنی صبر ہی بہتر ہے، خوبصورت صبر۔ سوچیں، بیٹا کھو گیا، دل ٹوٹ گیا، آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوگوں سے شکایت نہیں کی، انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی، انہوں نے کہا میں اپنا غم اور دکھ صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہی ہے صبر جمیل۔ صبر جمیل صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ دل کی

ہر طرف سے مخالفت، تکلیف اور آزمائشوں کا سامنا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت شروع کی، ابتدا میں یہ پیغام آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچایا گیا، لیکن جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، ویسے ویسے مخالفت بھی بڑھتی گئی۔ مکہ کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے آبا و اجداد کے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی معاشرتی اور معاشی طاقت کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اسلام کا پیغام ان سب چیزوں کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے اسے قبول کرنے کے بجائے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ کفار مکہ کا رویہ صرف انکار تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے، آپ کو شاعر، جادوگر یا دیوانہ قرار دیتے تھے، آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ سب صرف اس لیے تھا تاکہ لوگ اسلام سے دور رہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف مخالفت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ عذاب کا مذاق بھی بناتے تھے۔ سورہ المارج کی ابتدائی آیات میں ذکر ہے کہ ایک شخص نے عذاب کے بارے میں سوال کیا، اسے جلی لانے کا مطالبہ کیا۔ کفار کہتے تھے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ بات وہ سنجیدگی سے نہیں بلکہ چیلنج اور مذاق کے طور پہ کہتے تھے۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے ان کا تکبر، ان کا انکار اور آخرت پر ان کا یقین نہ ہونا۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ عذاب فوراً نہیں آ رہا، اس لیے یہ باتیں جھوٹی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی نرم دل اور رحم دل انسان تھے، آپ لوگوں کے لیے ہدایت چاہتے تھے، ان کی بھلائی چاہتے تھے۔ جب لوگ آپ کی بات نہ مانتے، آپ کو جھٹلاتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، تو یہ سب چیزیں آپ کے دل پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ یہ بالکل فطری بات ہے، اگر کوئی انسان سچائی کے ساتھ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرے اور سامنے والا مسلسل انکار کرے، اسے دکھ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ذاتی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ آپ اپنی قوم کی ہدایت چاہتے تھے، آپ ان کے انجام کے بارے میں

آپ سب سے زیادہ نیک اور افضل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش نیک ہونے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ یہ حکم کئی وجوہات کی بنا پہ دیا گیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلی رد عمل دیتے یا بد دعا کرتے تو حالات بگڑ سکتے تھے۔ صبر کے ساتھ بات کرنے سے دلوں پر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا بہترین وقت جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ زبانی اذیت دی گئی، یعنی وربل ابیوز، برا بلا کہا گیا، مذاق اڑایا گیا۔ سوشل پریشر کا سامنا کرنا پڑا، یعنی لوگوں نے بائیکاٹ کیا، تعلقات توڑ دیے۔ پھر فزیکل ہارم پہنچایا گیا، پتھر مارنا، راستے میں کانٹے بچھانا۔ اس کے ساتھ ہی ایموشنل اسٹریس سے گزرنا پڑا، مسلسل انکار دیکھنا، لوگوں کی ہدایت کی فکر کرنا۔ یہ سب آزمائشیں مل کر ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہیں۔ یہ پس منظر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ اگر آپ حق کے راستے پر ہیں تو مخالفت ضرور ہوگی، کچھ لوگ سمجھیں گے جبکہ کچھ نہیں۔ ہدایت ایک پروسیس ہے جو وقت لیتی ہے، بغیر صبر کے کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم بھی اپنی زندگی میں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، تعلیم میں ناکامی، دباؤ، گھر میں اختلافات ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، سوشل لائف میں لوگوں کی تنقید، کمپیریزن۔ دین میں جب ہم عمل کرتے ہیں تو مذاق اور تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ ایسے حالات میں اکثر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، غصہ کر بیٹھتے ہیں یا ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ سب آزمائشیں ہیں اور ان کا حل ہے صبر۔ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے صبر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک مسلسل محنت اور صبر کیا، تب جا کر اسلام پھیلا۔ اگر وہ جلدی ہار مان لیتے یا غصے میں آ کر رد عمل دیتے تو شاید حالات مختلف ہوتے، نتیجہ مختلف ہوتا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر صرف برداشت نہیں بلکہ کامیابی کا راستہ ہے۔ سورہ المارج کی اس آیت کا پس منظر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مشکل حالات میں صبر کیا، کفار کا رویہ کتنا سخت تھا، اور اس سب کے باوجود اللہ نے صبر کا حکم دیا۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے، مشکلات ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں، اور صبر کے بغیر کوئی بھی بڑا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی آزمائش ہوگی، اور اتنا ہی صبر درکار ہوگا۔ سورہ المارج کی آیت میں یہ صرف حکم نہیں بلکہ ایک گہری تسلی دی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس آیت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا، اور اسی تسلی کے اندر حکمت پوشیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اگرچہ سب سے افضل انسان، لیکن دل رکھتے تھے، احساس رکھتے تھے، اور اپنی قوم کے لیے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا لیکن اکثریت نے انکار کیا۔ صرف انکار ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ پر الزامات لگائے گئے۔ یہ سب حالات ایک انسان

انسان کے دل پر اثر ڈالتے ہیں, خاص طور پر جب انسان مخلص ہو اور دوسروں کی بھلائی چاہتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے فکر مند تھے, وہ چاہتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں, وہ انہیں عذاب سے بچانا چاہتے تھے. لیکن جب وہی لوگ مسلسل انکار کریں تو یہ ایک بہت بڑی ذہنی اور جذباتی آزمائش بن جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصبر یعنی صبر کریں, تو یہ صرف حکم نہیں بلکہ ایک پیار بھرا انداز بھی ہے. یہ ایسے ہے جیسے کوئی قریبی شخص آپ سے کہے میں جانتا ہوں تم مشکل میں ہو لیکن تم مضبوط رہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی اس میں محبت بھی ہے, سمجھ بوجھ بھی ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہے. یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اللہ ہر تکلیف سے واقف ہے, اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا. احساس انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے. جب انسان کو یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو وہ مشکلات سے نہیں ڈرتا, لوگوں کی باتوں سے نہیں ٹوٹتا اور اپنے مقصد پر قائم رہتا ہے. اسی تسلی کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی نہ کرنے کا کہا گیا. کفار عذاب کی جلدی کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اللہ کا نظام بہترین ہے, انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ایک طرح کی تسلی ہے کیونکہ اگر انسان اکثر دیکھا جائے تو چاہتا ہے کہ مسئلہ فوراً حل ہو جائے, لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے میرے علم میں ہے اور میں بہترین وقت پر فیصلہ کروں گا. اس آیت کے ذریعے ایک اور اہم سبق دیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات بہت بڑی تسلی ہے کیونکہ جب انسان خود کو ہر چیز کا ذمہ دار سمجھتا ہے تو وہ دباؤ میں آ جاتا ہے, لیکن جب وہ یہ سمجھ لے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی, آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, باقی اللہ پر چھوڑ دیں. قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی. یہ آیت بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے. مثلا جب لوگ انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آپ غم نہ کریں, جب لوگ مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. یہ سب آیات مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مضبوط ایموشنل سپورٹ سسٹم فراہم کرتی ہیں. یہ ہمیں بھی یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ تسلی صرف دلاسا نہیں بلکہ ایک تربیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, لوگوں کے رویے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یعنی یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی کہ مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی, مخالفت ہمیشہ نہیں رہے گی, ایک وقت آئے گا جب سچ غالب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ وقت آیا جب آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی ایمان لے آیا ہے, سب نے اسلام قبول کر لیا,

0: اللہ تعالیٰ اس تسلی کے ذریعے یہی بتانا چاہتے تھے کہ ابتدا میں مخالفت ہوگی لیکن آخر میں فتح ملے گی, یہی امید ہمیں بھی دی جا رہی ہے. اس آیت میں حکم بھی ہے, تسلی بھی اور امید بھی. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلاتی ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کی جائے گی. آج ہمیں یہ امید ملتی ہے کہ جب زندگی مشکل ہو تو گھبرائیں نہیں, صبر کریں, کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. صبر اور ایمان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. حقیقت میں صبر ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. قرآن میں بار بار صبر کا ذکر ایمان کے ساتھ کیا گیا, جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو انسان جتنا صابر ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں صبر ایک نمایاں صفت رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی لیکن بہت کم لوگوں نے قبول کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے ظالم کا سامنا کرتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہاری. حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری اور مشکلات کے باوجود صابر رہے. یہ سب مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی مشکل میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے. ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ صبر زندگی کا لازمی حصہ ہے. خوبصورت صبر انسان کو بلند مقام دیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے. مشکل وقتی ہوتی ہے لیکن صبر کا اجر ہمیشہ رہتا ہے. ڈیئر لسنرز, یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. بائے بائے.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107.
2: دل سے دیسی.
3: ہلو بچوں, تیار ہو جائیے ایک سپر فن آر کے لیے. ہر منڈے 3 بجے سے ہم لے کر آتے ہیں سانگز, کہانیاں اور سرپرائزز جو آپ کو ہنسائیں گے اور سکھائیں گے. اپنے فیورٹ کریکٹر سے ملیے اور میجیکل ایڈونچرز ڈسکور کیجیے. سب کچھ ایک ہی شو میں. تو اسنیکس لے آئیے, دوستوں کو بلا لیجیے اور ٹیون ان کریے ہر منڈے 3 بجے سے. With RJ Fazeel, only on FM 107, Dil Se Desi. دوستوں, رات کو بنا لائٹ کے گاڑی چلانا قانون کی خلاف ورزی ہے. ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 70 کے مطابق رات کے وقت اگر آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کیے بغیر ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ نہ صرف ایک ٹریفک وائلیشن ہے بلکہ کسی کی جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے. رات کے اندھیرے میں دوسری گاڑیوں, پیڈسٹرینز اور آبسٹیکلز کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. ہیڈ لائٹس آن کرنے سے نہ صرف آپ کو راستہ بہتر دکھائی دیتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں, رات کو گاڑی چلانے سے پہلے لائٹس چیک کریں. بلا ضرورت ہائی بیم کا استعمال کرنا بھی غلط ہے. ہائی بیم صرف ان جگہوں پر استعمال کریں جہاں روشنی کم ہو اور سامنے سے کوئی آ نہ رہا ہو. اپنی اور دوسروں کی زندگی کی حفاظت کا خیال کریں اور ڈرائیونگ میں احتیاط برتیں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: ہر سفر کی کہانی الگ ہے اور ہر کامیابی کا راز الگ ہے, لیکن جب لوگ پازیٹو سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو مشکل رستے بھی آسان ہو جاتے ہیں. اس شو میں ہم آپ کو ملوائیں گے ان پروفیشنل سے جو اپنی محنت, چیلنجز اور انسپریشن کے ذریعے دنیا کو بہتر بنا رہے ہیں. ہر انٹرویو ایک نئی سوچ, ایک نئی موٹیویشن کو لے کر آئے. آپ کو ملیں گے وہ انسائٹس جو آپ کی زندگی کو ایک الگ لیول پر لے جائیں گے. ہر کہانی ایک لیسن ہے اور ہر گیسٹ ایک انسپریشن. تو ضرور سنیں ٹوگیدر وی تھرائیو ایوری ٹیوزڈے 7:15 PM آنورڈز آر جے نازیہ کے ساتھ, اونلی آن FM 107. دل سے دے

0: رفتار بیبی. السلام علیکم ایشو بوئے دعا والا کبیر ایف 107 پہ. 7:11 ہو گئی. میں یہ تفتیش کر رہا تھا کہ گھر میں کیا کیا پرانا سامان پڑا ہوا ہے. میں نے بتایا نا آپ کو کل میں نے ڈسکور کیا کہ میرے پاس جو ہے پرانے جو چپس کے پیکٹ میں نکلتے تھے نا, وہ جہنگا کارڈس کہتے تھے, جہنگا کارڈ سنے, اور کیا کہتے تھے, ٹیزوز بھی کہتے تھے نا, پوکیمون پڑا ہوا ہے میرے پاس. میں جس دن مارکیٹ میں بیچ دوں گا نا وہ پوکیمون کا کلیکشن, میں سیدھے منہ بات نہیں کروں گا کسی سے, اتنے پیسے آئیں گے میرے پاس, اتنے پیسے میں تو نہیں دوں گا. بس سچ مجھے پتا لگا کل ہے نا, اور ہماری اماں نے بتایا بیٹا وہ جو تم پوکیمون سے کھیلتے رہتے تھے کیا تھا وہ عجیب سا. میں نے کہا اماں تھوڑی سی مطلب, بولی ٹھیک ہے عجیب سا نہیں ہے پر وہ پڑے ہوئے گھر پہ. میں نے کہا ارے ارے ارے یہ تو خزانہ پڑا ہوا ہے. اور آج اس بارے میں ہی بات کر کے مجھے پتہ لگ رہا ہے لوگوں نے اپنے گھر پہ کیا کیا کلیکشن رکھا ہوا ہے بھائی, اور ہلکے میں لے رہے ہیں. مطلب ہمارے کمال بھائی تو اتنے معصوم ہیں کمال بھائی, وہ وی سی آر ان کے پاس پڑا ہوا ہے بالکل ٹاپ ناچ کنڈیشن میں, اور وہ کہہ رہے کرنا کیا ہے اس کا, خزانہ ہے وہ, ایسا یہ گولڈ بار ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. اچھا دو تین اور میسیج پڑھنا چاہوں گا میں ساتھ میں. ایک میسیج ہے عرفان بھائی کا, کہہ رہے ہیں کہ مائی ینگر بردر فاؤنڈ مائی کلیکشن آف 1, 5, 10 and 50 قطری ریال نوٹس اینڈ سیکریٹلی. اچھا آئی واز ریئلی اپسیٹ بیکاز آئی ہیڈ کلیکٹنگ دوز نوٹس فار اے لانگ ٹائم اینڈ ون آف مائی ینگر بردر فاؤنڈ ہی اسپینٹ آل. بہت شاباش شاباش, بہت آگے جاؤ گے عرفان بھائی, بہت ہی زیادہ آگے نکل جاؤ گے, دھول اڑ رہی ہوگی پیچھے آپ آگے نکل جاؤ گے. مجھے ایک میسج آ رہا ہے, گھر کے پاس ایک بڑا والا ٹینٹ کھڑا کیا, اسکول کے نکلتے وقت بیٹی نے پوچھا ٹینٹ کیوں لگایا ہے. آج کا سوال سننے کے بعد لگ رہا ہے کہ وہاں پر ویکینڈ سیل لگا سکتے ہیں. پر میں بتاؤں آپ کو, جو آپ نے کوائن آف ایسٹ انڈیا مینشن کیا ہے, دس بلو مائی مائنڈ آنیسٹلی اسپیکنگ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی بتائیے, حکم کریں, آپ کا نام پہلے بتائیے.
1: میرا نام,
0: جی میرا نام,
1: کچھ گیس کرنے کی کوشش کیجیے آپ.
0: نہیں میں گیس تو نہیں کر پاؤں گا, میری یادداشت صبح صبح تھوڑی سلو ہوتی ہے.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107. FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیراعظم و وزیر خارجہ نے سپریم کمیٹی برائے ڈیلیوری اینڈ لیگسی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سال 2026 کے پہلے اجلاس کی صدارت کی. وزیراعظم و وزیر خارجہ نے کل سمارٹ گورنمنٹ اور ڈیجیٹل لیڈرشپ کی سٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی. ریاست قطر نے بین الاقوامی پانیوں میں گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی قابض فوج کے دوبارہ حملے کی شدید مذمت کی ہے. اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران پر منگل کے روز کیے جانے والے مجوزہ امریکی فوجی حملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سپریم کمیٹی برائے ڈلیوری اینڈ لیگیسی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سال 2026 کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ یہ اجلاس ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو مزید مؤثر بنانے اور قطر کی عالمی معیار کے مطابق بڑے بین الاقوامی ایونٹس کی میزبانی اور انعقاد کے لیے مسلسل تیاریوں کو یقینی بنانے کی کوششوں کے سلسلے میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران رواں سال کے لیے طے شدہ مختلف تقریبات اور ایونٹس کے لیے کیلنڈرز کا جائزہ لیا گیا، جبکہ وسائل اور مشترکہ سہولیات کے بہتر استعمال سے متعلق متعدد تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایونٹس کے شعبے کی ترقی میں معاونت اور ملکی ترقیاتی اہداف میں اس کے کردار کو مزید مضبوط بنانے کے نجی شعبے کی شمولیت بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر بورڈ نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی بہترین طریقہ کار کے مطابق کام جاری رکھا جائے اور ریاست قطر کی بڑے عالمی ایونٹس کی میزبانی اور انعقاد کے ایک نمایاں عالمی مرکز کے طور پر حیثیت کو مزید مستحکم بنایا جائے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل سمارٹ گورنمنٹ اور ڈیجیٹل لیڈرشپ کی سٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران ڈیجیٹل حکومت سے متعلق قومی منصوبوں اور پروجیکٹس میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ وزارتوں، اداروں اور سرکاری محکموں کے درمیان ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے اور ڈیجیٹل با اختیاری کے اقدامات کو فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ ریاست قطر میں ڈیجیٹل تبدیلی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں اور مختلف شعبوں میں افراد اور اداروں کے لیے سرکاری خدمات اور لین دین تک رسائی کو مزید آسان بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے مناسب فیصلے بھی کیے گئے۔ اجلاس میں کمیٹی کے رکن وزراء اور ریاست کے سینئر عہدیداران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور کشیدگی میں کمی لانے کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ خطے میں امن و استحکام کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے مملکت سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے کی ریاست قطر کی جانب سے شدید مذمت کا اعادہ کیا اور مملکت کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اس کی سلامتی، خود مختاری اور شہریوں مقیم افراد کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام فریق جاری ثالثی کی کوششوں کے ساتھ مثبت تعاون کریں، تاکہ پرامن ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے بحران کی بنیادی وجوہات کا حل نکالا جا سکے اور ایک ایسے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے جو دوبارہ کشیدگی کو روکنے میں مددگار ثابت ہو۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ، امیگریشن اور مصری تارکین وطن کے امور کے وزیر ڈاکٹر بادر عبدالعاطی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور کشیدگی میں کمی لانے کی کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی، تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق جاری ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دیں، تاکہ پرامن ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے بحران کی بنیادی وجوہات کا حل تلاش کیا جا سکے اور ایک ایسے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے جو دوبارہ کشیدگی کو جنم لینے سے روک سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو کل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ خطے کی تازہ صورتحال اور پاکستان کی جانب سے کشیدگی میں کمی لانے کے لیے کیے جانے والی ثالثی کی کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی، تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ریاست قطر کی جانب سے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دیگر تمام فریقوں کو ان کوششوں کو سراہا جنہوں نے ثالثی اور سفارتی روابط کے ذریعے ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی تک پہنچنے میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان کی ان ثالثی کوششوں کے لیے ریاست قطر کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا، جن کا مقصد پرامن ذرائع کے ذریعے بحران کا خاتمہ ہے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق ان کوششوں کے ساتھ مثبت تعاون کریں تاکہ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو سکے جو خطے میں پائیدار امن کے قیام میں مددگار ثابت ہو۔ شورا کونسل نے کل تمیم بن حمد ہال میں اپنا اجلاس منعقد کیا جس کی صدارت سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کی۔ اجلاس میں کونسل کے اراکین کی جانب سے پیش کردہ بچوں کے ڈیجیٹل تحفظ سے متعلق ایک مسودہ قانون پر غور کیا گیا۔ سپیکر نے اس تجویز کو مزید غور و خوض کے لیے قانونی و قانون سازی امور کی کمیٹی کے حوالے کیا جو اپنی رپورٹ بعد میں ایوان میں پیش کرے گی۔ تفصیلی بحث کے بعد مجلس نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اس تجویز کو مزید جائزے کے لیے صحت، عمومی خدمات اور ماحولیات کی کمیٹی کے سپرد کیا جائے تاکہ مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لے کر رپورٹ دوبارہ ایوان میں پیش کی جا سکے۔ یہ تجویز اس پس منظر میں پیش کی گئی ہے کہ دنیا بھر میں بچوں کے ڈیجیٹل ذرائع اور پلیٹ فارمز کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا تحفظ، پرائیویسی، نقصان دہ مواد، سائبر بلنگ اور ڈیجیٹل استحصال جیسے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر ڈیجیٹل ماحول میں بچوں کے تحفظ کے لیے قانونی فریم ورک کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مزید برآں مجلس نے مالکان کی انجمن اور پیمائش سے متعلق دو بلوں کی ترمیم شدہ صورت میں منظوری دی اور انہیں حکومت کو ارسال کر دیا۔ بعد ازاں اراکین نے قانونی و قانون سازی امور کی کمیٹی اور مالی و اقتصادی امور کی کمیٹی کی تفصیلی رپورٹس کا جائزہ لیا۔ دوسری جانب کونسل نے نائب اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی کی اس رپورٹ پر بھی غور کیا جس میں جنوری 2025 میں دوحہ میں بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے 298ویں اجلاس کی میزبانی کا ذکر تھا۔ اسی طرح مجلس نے عرب بین الپارلیمانی یونین کی عارضی سفارتی کمیٹی میں ڈاکٹر سلطان بن حسن الدوسری کی شرکت اور بحیرہ روم کی پارلیمانی اسمبلی کے 57ویں بیورو اجلاس میں عبداللہ بن ناصر بن ترکی الصوبئی کی شرکت سے متعلق رپورٹس پر بھی بحث کی۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن سالی الخلیفی نے اتوار کے روز روم میں اٹلی کے وزیر اعظم کے سفارتی مشیر فیبریزیو سیگیو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور کشیدگی میں کمی لانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت نے دونوں ممالک کے درمیان قریبی اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسیع کرنے کے لیے ریاست قطر کی خواہش کا اظہار کیا۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جمہوریہ البانیہ کے صدر باجرام بیگاج نے کل وزارت خارجہ میں وزیر مملکت سلطان بن سعد المریخی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے صدر البانیہ کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کے پیغام کا اظہار کیا اور ان کی صحت و عافیت کے ساتھ ساتھ حکومت اور البانیہ کی عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کی خواہش بھی پیش کی۔ جواب میں البانیہ کے صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے نیک تمناؤں اور صحت و عافیت کے پیغام کا اظہار کیا اور ریاست قطر کی مسلسل ترقی، پیش رفت اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر گفتگو کی۔ عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان نے کل وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے لیبر کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ لیبر کے شعبے میں تعاون کے فریم ورک کو مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے امور کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ ریاست قطر اور عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش نے لیبر کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے امور پر بہتر ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مذاکرات کیے ہیں۔ یہ بات چیت کل قطر بنگلہ دیش مشترکہ کمیٹی برائے محنت کے اجلاس کے دوران ہوئی، جس کی صدارت وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے وزیر محنت و روزگار اور اوورسیز امپلائمنٹ و تارکین وطن بہبود کے وزیر عارف الحق چودھری نے مشترکہ طور پر کی۔ بیان کے مطابق کمیٹی نے مختلف لیبر شعبوں میں تعاون اور روابط اور رابطہ کاری کو مزید بہتر بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا، تاکہ شراکت داری کے طریقہ کار کو فروغ دیا جا سکے اور دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ کوششوں کی موثریت میں اضافہ کیا جا سکے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی توجہ مرکوز کی گئی کہ محنت کے شعبے سے متعلق تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے، جو دونوں فریقوں کے مشترکہ مفادات کو فروغ دیتا ہے۔ ریاست قطر نے 13ویں ورلڈ اربن فورم WUF 13 میں شرکت کی، جو اتوار کے روز جمہوریہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں شروع ہوا اور 22 مئی تک جاری رہے گا۔ اس فورم کا مرکزی موضوع دنیا کو رہائش دینا، محفوظ اور مضبوط شہر اور کمیونٹیز ہے۔ یہ عالمی فورم اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی بستیوں UN ہیبیٹیٹ کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے شہری ترقی اور ہاؤسنگ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے عہدیداران، پالیسی ساز اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ اس فورم میں ریاست قطر کے وفد کی قیادت وزیر بلدیات عبداللہ بن حمد بن عبداللہ العطیہ نے کی۔ انہوں نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی، جس میں جمہوری آذربائیجان کے صدر الہام علی یوف سمیت متعدد اعلیٰ عہدیداران اور بین الاقوامی پالیسی ساز شریک تھے۔ انہوں نے وزارتی اجلاس میں بھی شرکت کی، جس میں پائیدار شہری توسیع، ہاؤسنگ پالیسیوں اور شہری منصوبہ بندی میں ڈیجیٹل تبدیلی جیسے امور پر غور کیا گیا۔ اپنے خطاب میں وزیر بلدیات نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست قطر اپنی قومی ویژن 2030 کے تحت ایک مربوط منصوبہ بندی کا طریقہ کار اپنائے ہوئے ہے، جو پائیدار شہری ترقی، جدید ٹرانسپورٹ نیٹورکس اور ماحولیاتی پائیداری کو یکجا کرتا ہے، تاکہ معیار زندگی بہتر ہو اور وسائل کے استعمال کی کارکردگی میں اضافہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار شہروں کی تعمیر اب تک ایک انتخاب نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ضرورت بن چکی ہے، تاکہ زندگی کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے اور معاشرے کو مستقبل کے چیلنجز جیسے موسمیاتی تبدیلی اور تیز رفتار اقتصادی و تکنیکی تبدیلیوں کا سامنا کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ ڈیجیٹل تبدیلی جدید شہروں کی ترقی کا ایک بنیادی ستون بن چکی ہے، جس میں جغرافیائی معلوماتی نظام، ڈیجیٹل ٹوئنز اور مصنوعی ذہانت جیسی ٹیکنالوجیز کا استعمال شامل ہے، جو ڈیٹا پر مبنی شہری منصوبہ بندی اور بہتر فیصلہ سازی کو فروغ دیتا ہے۔ اختتام پر وزیر بلدیات نے ورلڈ اربن فورم کی اہمیت کو ایک عالمی پلیٹ فارم کے طور پر اجاگر کیا، جو تعاون، تجربات کے تبادلے اور بہترین عملی طریقوں کے فروغ میں مدد دیتا ہے اور ایک زیادہ پائیدار، مضبوط اور جامع شہری مستقبل کی تشکیل میں کردار ادا کرتا ہے۔ ریاست قطر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطینی مسئلے کے منصفانہ، جامع اور پائیدار حل کے لیے نقبہ کو تسلیم کرنا نہ ایک ناگزیر بنیاد ہے۔ یہ بات ریاست قطر کی اقوام متحدہ میں مستقل نمائندہ شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیخ حقوق کے استعمال سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی کے خصوصی اجلاس کے دوران اپنے خطاب میں کہی، جو نقبہ کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہوا۔ انہوں نے جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 79 اور 82 کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قطر کو اس قرارداد کی سرپرستی کرنے والے ممالک میں شامل ہونے پر فخر ہے، کیونکہ نقبہ کو تسلیم کیے بغیر فلسطینی مسئلے کا منصفانہ اور دیرپا حل ممکن نہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تمام فلسطینی بچوں کے نام اور ان کی قربانیاں فراموش نہیں کی جائیں گی، اور انہیں مسلسل جاری نقبہ کا حصہ قرار دیا، جس کی تکلیف کو عالمی برادری نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر قطر کے مستقل موقف کو اجاگر کیا اور مغربی کنارے سے متعلق اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی، جن میں فلسطینی زمینوں کو نام نہاد اسٹیٹ لینڈ قرار دینا، آباد کاری کی سرگرمیوں میں تیزی، مغربی کنارے میں سزائے موت کی اجازت دینے کا قانون اور مقبوضہ القدس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی عبادت کی آزادی پر پابندیاں شامل ہیں۔ غزہ کی پٹی کے حوالے سے انہوں نے فوری جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد، سرحدی راستوں کے کھولنے اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ثالثی کی کوششوں میں قطر کے مستقل کردار کو بھی اجاگر کیا اور شراکت داروں کے ساتھ شرم الشیخ معاہدے تک پہنچنے میں کردار کا حوالہ دیا۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 پر عمل درآمد کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ریاست قطر نے بین الاقوامی پانیوں میں گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی قابض فوج کے دوبارہ حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون، انسانی اقدار اور بحری سلامتی کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی اسے غزہ کی پٹی کے غیر منصفانہ محاصرے کے تسلسل سے تعبیر کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کل جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل قابض فوج کی جانب سے نہتے فلسطینی عوام کے خلاف جاری جرائم اور ان افراد کو دھمکانے کے اقدامات جو ان کے جائز حقوق کی حمایت میں آوازیں بلند کرتے ہیں، فلسطینی علاقوں خصوصاً غزہ کی پٹی میں پہلے سے سنگین انسانی صورتحال کو مزید خراب کریں گے۔ اس تناظر میں وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری کو متحد ہو کر قابض قوت پر دباؤ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ سرحدی راستے کھولے، امداد کی ترسیل پر عائد غیر قانونی پابندیاں ختم کرے، فلسطینی عوام کو ضروری تحفظ فراہم کرے اور فلوٹیلا پر قبضے کے بعد گرفتار کیے گئے کارکنان کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کرے۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے اسرائیلی قابض حکام کے ان منصوبوں پر شدید تشویش اور انتباہ کا اظہار کیا ہے جن کے تحت مسجد اقصی کے اطراف میں واقع تاریخی عمارتوں، فلسطینی املاک اور اسلامی اوقاف کو قبضے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل جاری کردہ بیان میں او آئی سی نے کہا کہ یہ اقدامات وسیع تر یہودیت کاری کی پالیسیوں کا حصہ ہیں جن کا مقصد مقبوضہ بیت المقدس کے پرانے شہر کی شناخت کو تبدیل کرنے کے لیے نئے آبادیاتی اور جغرافیائی حقائق مسلط کرنا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ یہ پالیسیاں مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو کمزور کرنے اور شہر میں فلسطینی عوام کے ثقافتی، تاریخی اور تہذیبی ورثے کو مٹانے کی کوشش ہیں۔ او آئی سی نے اسرائیلی قابض حکام کی اس منظوری کی بھی مذمت کی جس کے تحت اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین انروا کے مقبوضہ بیت المقدس میں موجودہ ہیڈ کوارٹر کو، جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قبضے میں لیا گیا تھا، ایک میوزیم اور نام نہاد اسرائیلی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تنظیم کے جنرل سیکرٹریٹ نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی قابض قوت کو مقبوضہ بیت المقدس پر کوئی خود مختاری حاصل نہیں اور ان اقدامات کو نسل پرستانہ پالیسیوں، غیر قانونی اقدامات اور انروا کے کردار کو کمزور کرنے کی کوششوں کا تسلسل قرار دیا۔ او آئی سی نے عالمی برادری سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری اقدامات کرے تاکہ اسرائیلی قابض حکام کو مقبوضہ بیت المقدس، اس کے رہائشیوں، اسلامی و عیسائی مقدس مقامات اور تاریخی نشانات کے خلاف جاری خلاف ورزیوں سے روکا جا سکے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کام کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران پر منگل کے روز کیے جانے والے مجوزہ امریکی فوجی حملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے امریکی محکمہ جنگ کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اگر قابل قبول معاہدہ طے نہ پایا تو ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کے لیے ہر وقت تیار رہا جائے۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ کسی بھی معاہدے میں یہ شرط لازمی ہوگی کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پیگیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے کسی ناقابل قبول معاہدے میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ امریکی انتظامیہ کی سرخ لکیریں واضح ہیں اور ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹومی پیگیوٹ نے مزید کہا کہ امریکی صدر ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایک تعمیری معاہدہ چاہتے ہیں، تاہم ایسا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا جو خطے کی سلامتی یا امریکی مفادات کو نقصان پہنچائے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر سینٹرل بینک کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی سے بلومبرگ ایل پی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن مسٹر جوسوا اسٹینر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اہم بین الاقوامی مالیاتی اور سرمایہ کاری کی ترقیات اور متعلقہ موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ قطری پاکستانی مشترکہ بزنس کونسل، جس نے آج ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا، کونسل نے اپنی سرگرمیوں میں شرکت کرنے والے شرکا کو اقتصادی تعاون کو فروغ دینے اور دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس کل 112.07 پوائنٹ پر بند ہوا۔ کل تمام شعبوں میں 26,730 سودوں کے ذریعے تقریباً 409 ملین ریالز کی مالیت کے 164 ملین شیئرز کا کاروبار ہوا۔ عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم جناب طارق رحمان نے وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں روزگار کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں ترقی دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ قطر ایئرویز اور فلپائن ایئرویز نے اپنی شراکت داری کو وسعت دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت فلپائن ایئرلائنز جون سے دوحہ کے ذریعے یورپ کے 20 سے زائد شہروں تک پروازیں چلائیں گی۔ ریاست قطر کی سیاحت نے وزارت داخلہ اور حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ مل کر قطر میں داخل ہونے کے مرکزی مقامات پر پاسپورٹ افسران کے لیے ایک سروس ٹریننگ پروگرام شروع کیا ہے، جو زائرین کے لیے بغیر کسی رکاوٹ اور خوش آئند آمد کا تجربہ فراہم کرنے کے لیے جاری کوششوں کے حصے کے طور پر ہے۔ سامعین، یہ تھیں بزنس نیوز ہیڈ لائنز، آئیے اب آپ اسپورٹ نیوز سماعت کیجیے۔
2: السلام علیکم۔ اسپورٹس ہیڈ لائنز میں دوحا میں منعقد جی سی سی گیمز دوحا 2026 میں میزبان قطر نے ایتھلیٹکس سٹینڈنگز میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ سوہیم بن حماد سٹیڈیم میں ٹریک اینڈ فیلڈ مقابلوں کے اختتام کے بعد قطر نے چار روزہ کمپٹیشن کو 34 میڈلز کے ساتھ ختم کیا، جن میں 12 گولڈ، 13 سلور اور 9 برونز میڈل شامل تھے۔ آخری دن بھی قطر نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی اور اس کے کئی کی ہولڈرز کی ایک ڈیلیگیشن فیفا ورلڈ کپ 2026 کی ڈیلیوری میں حصہ لے رہا ہے، اور یہ انیشیٹو ایس سی اور فیفا کے درمیان نالج اور ایکسپرٹیز ٹرانسفر میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ نیوزیلینڈ کے شہر آکلینڈ 15-21 جون تک ایف آئی ایچ ہاکی ویمنس نیشن کپ 2026 کی میزبانی کرے گا۔ ٹورنامنٹ میں پول اے میں انڈیا، جاپان، یونائٹڈ اسٹیٹس اور اوروگوئے شامل ہیں، جبکہ پول بی میں چلے، فرانس، کوریا اور نیوزیلینڈ کی ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی۔ آئی پی ایل 2026 ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے مقابلے میں ایشان کشان نے 47 گیندوں پر 70 رنز کی شاندار پاری کھیل کر حیدرآباد کو چنئی کے خلاف 5 وکٹ سے فتح دلائی۔ اس جیت کے بعد حیدرآباد اور گجرات نے پلے آفس کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جبکہ چنئی کی امیدیں اب خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ آرسنل نے برنلے کو 1-0 سے شکست دے کر 2004 کے بعد اپنا پہلا انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل جیتنے کے اور قریب پہنچ گیا۔ اور پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے اور آخری مقابلے میں بنگلہ دیش کی ٹیم مضبوط پوزیشن میں آ گئی، اور انہوں نے پاکستان کو میچ جیتنے اور سیریز برابر کرنے کے لیے 437 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اسپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107۔ اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے۔
1: وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سپریم کمیٹی برائے ڈیلیوری اینڈ لیگیسی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سال 2026 کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیراعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل اسمارٹ گورنمنٹ اور ڈیجیٹل لیڈرشپ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیراعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاتی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون کالز پر بات چیت کی۔ ریاست قطر نے بین الاقوامی پانیوں میں گلوبل سموت فلوٹیلا پر اسرائیلی قابض فوج کے دوبارہ حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون، انسانی اقدار اور بحری سلامتی کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے، ساتھ ہی اسے غزہ کی پٹی کے غیر منصفانہ محاصرے کے تسلسل سے تعبیر کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر منگل کے روز کیے جانے والے مجوزہ امریکی فوجی حملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے ساؤنڈ ٹیکنیشین نور، سوشل میڈیا سے حافظ اور نیوز روم سے محمد امین، اسماعیل خان اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔
3: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو سنیے قرآن فار کڈز ہر بدھ شام 3 بجے سے آر جے طلحہ کے ساتھ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر اللہ اکبر

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ مرد حضرات محفلوں میں گپ شپ کے دوران بیویوں کے بارے میں مزاحیہ لطیفے اور تضحیک آمیز داستانیں شیئر کرتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں. یہ سراسر بے انصافی ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے. عورت کو عزت دیجئے اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے, اور بیوی کی وجہ سے مرد کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کے جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. یہ محبت کو تو بھول سکتی ہے مگر اسے دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی. اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیجیے. مردانگی کی بہترین سطح یہ بلندی ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. اس نصیحت کو مضبوطی سے پلے باندھ دیجیے. یاد رکھیے کہ تعلق اور رشتے عزت کے محتاج ہوتے ہیں. جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں.
1: پیغام on FM 107
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil se desi.
4: گھر میں کھانا اگر بچوں کی پسند کا ہو تو گھر میں سکون بنا رہتا ہے. اب آپ سوچیے اگر آپ کے گھر میں ہی ایک ننا شیف چھپا ہو تو پرابلم جڑ سے ہی ختم ہے نا. اس لیے ہم آپ کے لیے لائے ہیں خاص شو جس میں آپ کے گھر کے اس ننے شیف کو ملے گی انسپریشن اور ریسیپیز کا خزانہ. آر جے سرور کے ساتھ سنیے جونیئر شیف. جونیئر شیف ہر جمعے کی دوپہر 2:30 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
5: ایکسکیوز می, اچھا یہاں گھومنے کے لیے سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟
6: ہاں اس کے لیے تو
5: ویسے قطر کی ہسٹوریکل جگہ جاننے کے لیے کہاں جانا صحیح رہے گا؟
6: ویسے وہ تو دیکھو
5: اور ایونٹ کے لیے یہ ملک نیا ہے, کیا کریں کیا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
6: ایک منٹ رکو نا.

0: اي هماري رب ربنا يا مالك الملك والملكوت اي بادشاهت اور پوری کائنات کے مالک نعوذ بك من الكبر والمتكبرين اے اللہ ہم تکبر سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں اور متکبر لوگوں کے شر سے بھی. اب جانتے ہیں سامعین کرام, کبر وہ بیماری ہے جس میں انسان خود کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے, اور اس قبیح وصف سے متصف جو شخص ہے اسے متکبر کہتے ہیں. تو متکبر انسان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے, اس لیے دعا ہے یا اللہ ہمارے دل سے تکبر نکال دے. اجعلنا من اسہل المؤمنین الطیبین, ہمیں نرم خو آسان بھلے اور پاکیزہ مومن بنا دے, ایسا مومن جو لوگوں کے لیے آسان ہو, مشکل نہ ہو, جس کے پاس بیٹھ کر سکون ملے, پریشانی نہیں. یا رب, اے ہمارے رب, اہدی نفوسنا وقینا شرها, اے رب ہمارے نفس کو ہدایت دے اور اس کے شر سے ہمیں بچا لے. اور نفس کے شر سے بچانے کا مطلب ہم بار بار کہتے آئے ہیں, اور وہ یہ کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اندر ہی ہوتا ہے, اور وہ ہے نفس امارہ. یہ خواہش, غرور, حسد, غصہ, لالچ سب اس نفس امارہ کے حملے ہیں. اس لیے یہ دعا کی جا رہی ہے, اجعلنا اہدی نفوسنا وقینا شرها. پھر آگے بندہ یوں کہتا ہے, اصلح نوایانا واعمالنا, ہماری نیتیں بھی درست کر دے اور اعمال بھی, کیونکہ بعض اوقات عمل تو اچھا ہوتا ہے, نیت خراب ہوتی ہے. کبھی نیت اچھی ہوتی ہے مگر عمل کمزور ہوتا ہے. مومن کو تو دونوں چاہیے, نیک نیت بھی, نیک عمل بھی. اور اس وجہ سے مومن ہر وقت اس بات پر پریشان رہتا ہے کہ کہیں شو آف اور دکھاوا کا کام تو مجھ سے صادر نہیں ہو رہا. نعوذ بک من مظاہر الریاء والسمعۃ, دکھاوے اور لوگوں میں نام کمانے کی خواہش سے پناہ چاہتے ہیں. ریا یعنی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا, اور سمعۃ اس کا مطلب ہے اچھے کام اس لیے کرنا کہ لوگ سنیں اور تعریف کریں, اور یہ دل کی خطرناک بیماریاں ہیں. پھر ریا اور سمعۃ سے پناہ مانگتے ہوئے بندہ مزید آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے, اے اللہ تیری عبادت میرے لیے مزہ اور خوشی کا سبب بنا دے, یعنی نماز بوجھ نہ لگے, قرآن بھاری نہ لگے, دعا مشکل نہ ہو, بلکہ یہ سب اعمال دل کو راحت دینے والے بنے. والانس والرضا بمرضاتک, اپنے رضا والے کاموں میں دل کا سکون اور خوشی عطا فرما, یعنی جو اللہ کو پسند ہے وہی ہمیں بھی محبوب ہو جائے. سامعین کرام, آج کی اس دعا میں ہمارے لیے کئی سارے پیغامات ہیں. بس آج کی دعا دل کی اصلاح, نفس کی تربیت, عاجزی, اخلاص اور عبادت کی لذت مانگنے والی دعا ہے. یہ دعا گویا ہمیں یہ نصیحت کر رہی ہے کہ تکبر چھوڑو, نرم مزاج بنو, نفس کی اصلاح کرو, نیت صاف رکھو, دکھاوے سے بچو, عبادت میں لذت مانگو اور اللہ کی رضا میں سکون ڈھونڈو. پھر بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سوا یہ سب کچھ ناممکن ہے. تو پھر وہ کہنے لگتا ہے, انزل علینا من اوسع رحماتک یا رحیم, اے نہایت رحم کرنے والے رب, ہم پر اپنی وسیع رحمت نازل فرما, ایسی رحمت عطا فرما جس سے ہمارا دین بھی سنور جائے اور دنیا بھی. رحمتن تصلح به دیننا و دنیانا وأهلنا وأولادنا, ہمارے گھر والوں اور اولاد کو بھی اپنی رحمت میں لے لے. ارزقنا صون رحمتك بصيانة التقوى والورع توفیق دے کہ تیری رحمت کو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے محفوظ رکھیں. واستدامتها بخشیتك فی السر والعلن ہمیں ایسا خوف خدا دے جو تنہائی اور لوگوں کے سامنے دونوں حالتوں میں رہے, کیونکہ اصل اخلاص تو یہ ہے کہ انسان اکیلے میں بھی وہی ہو جو لوگوں کے سامنے ہے. پھر مزید یہ کہتا ہے وزیادتها بشکرك وحسن عبادتك اپنے نعمتوں میں اضافہ فرما ہمارے شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے, چونکہ قرآن کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا. اجعلنا من احبابك والصالحین من عبادك اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. سب کرم ہمیں چاہیے کہ ہمارے وقت اللہ کی رحمت مانگے, چونکہ یہ رحمت دین و دنیا کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے. ساتھ ساتھ تقویٰ بھی اختیار کریں, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں. اللہ تعالی ہم اور آپ سب کی حفاظت فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Doston, aksar log samajhte hain ki gaadi ka breakdown sirf ek technical masla hai. لیکن اصل میں یہ ایک ایمرجنسی سیچویشن بھی بن سکتی ہے, خاص کر جب آپ ہائی وے یا رش والے ایریا میں ہوں. ایسے میں صرف اپنی گاڑی کو ہی ٹھیک کرنے پر نہیں بلکہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت پر بھی توجہ دینا ضروری ہے. اگر آپ نے پہلے سے ایمرجنسی آئٹمز جیسے ریفلیکٹو ٹرائنگل, ٹارچ, پاور بینک اور فرسٹ ایڈ کٹ اپنی گاڑی میں رکھی ہو تو ایسے وقت میں آپ زیادہ بہتر ریئیکٹ کر سکتے ہیں. ٹریفک سیفٹی صرف ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ تک محدود نہیں ہے, ہر صورت حال میں سوچ سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے. گاڑی خراب ہو جائے تو ہمیشہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو ترجیح دیں. عام طور پر لوگ پینک ہو جاتے ہیں جب گاڑی راستے میں اچانک بند ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ ایزی رہیں اور کچھ سمپل قدم اٹھائیں تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی محفوظ رہ سکتی ہے. آئیے جانتے ہیں کچھ ضروری سٹیپ. سب سے پہلے کوشش کریں کہ گاڑی کو سیف سائٹ پر لے جائیں. ایسا کرنے سے آپ قانون کی کارروائی سے بھی بچتے ہیں. گاڑی کی ہیزارڈ لائٹس کو آن کر دیں تاکہ دوسرے لوگ آپ کی پوزیشن دیکھ سکیں. اگر آپ سڑک پر ہیں اور گاڑی سائڈ پہ لے جانا ممکن نہ ہو تو آپ گاڑی سے باہر نکل کر ریفلیکٹو ٹرائنگل گاڑی کے پیچھے 10-15 میٹر دور رکھ دیں اور آپ خود سیف جگہ پر کھڑے ہو جائیں. ایمرجنسی نمبر 999 پر فوراً کال کریں. یہ مت بھولیے آپ کی زندگی کسی بھی گاڑی یا ٹریفک سے زیادہ قیمتی ہے. ڈرائیو سیف, سوچئے, سمجھیے اور محفوظ رہیے. FM 107 کہتا ہے کہ آپ کی آگاہی اور احتیاط نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بچا سکتا ہے.
1: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو تین کام کیجیے. نمبر ایک، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض اللہ کی عطا سمجھیے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. نمبر دو، جن کو کم یا نفع طلا رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانی، اور نہ ان لوگوں سے حسد کیجیے جنہیں چھپر پھاڑ رزق میسر ہے. یہ سب رازق کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے بھید وہی جانتا ہے. اور نمبر تین، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کیجیے. زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کیجیے. اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حق رحم کے رشتوں یعنی بہن بھائیوں کا ہے.
1: پیغام on FM 107.

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.

0: چلے بھائی بہت شکریہ,
1: بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی.
0: تھینک یو بھائی, تھینک یو, اللہ حافظ. کیا آخر میں دعا دی بھائی نے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ پوری کوشش کرتا ہے خوش رکھنے کی, پھر میں نے ہی شادی کر لی تھی. تو 5:41 ہو رہا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید آپ کے سوال کی طرف, آئی مین ہمارے سوال سے آپ کے جواب کی طرف بڑھیں گے. سنتے رہیں FM 107 دل سے دیسی.

اور سارا تیری مہربانی کے سائے میں ہم تمام تر مصیبتوں سے دور رہ سکے, فراڈ کے شکار نہ ہوں. یہ سب اللہ کے لطف کے اثرات ہوتے ہیں. اکتب لنا حسن الخاتمہ وصالح العمل, اے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرما, وہ ہمیں ایمان پر موت دے, کیونکہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ زندگی کی آخری حالت کیسے گزری. اسی طرح ہمیں نیک عمل نصیب فرما, نماز, صدقہ, سچائی, حسن اخلاق, خدمت خلق, یہ سب صالح اعمال میں شامل ہیں. اور سب سے بڑھ کر تو جنت کا سوال ہے, یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما. سامعین کرام, اللہ کی رحمت چونکہ سب کچھ بدل سکتی ہے, اور رحمتی وسعت کل شیء, اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رحمت کا زیادہ سے زیادہ سوال کریں, اس کی رحمت طلب کریں. رحمت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف آفات اور شرور مصیبتوں سے بچنے کی دعا بھی ثابت ہے. ان میں سے ایک دعا میں آپ کو سناتا ہوں. اے اللہ, ہم برے ساتھی سے تیری پناہ مانگتے ہیں. نعوذ بک من صاحب السوء. اب برے ساتھی سے اللہ کی پناہ مانگنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے, انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. برا ساتھی گناہ کی طرف لے جاتا ہے, وقت کے ضیاع, دل کی سختی, اسی طرح آخرت سے لاپرواہی کا سبب بنتا ہے. اچھا ساتھی انسان کو اوپر اٹھاتا ہے. سلف صالحین کی ایک اور دعا بھی تھی, نعوذ بک من جار السوء, یعنی اے اللہ, برے ہمسائے سے پناہ مانگتے ہیں. ہمسایہ اگر اچھا ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے, اگر برا ہو تو گھر بھی تنگ محسوس ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمسایہ اور پڑوس کی اہمیت کے مدنظر اسلام نے بھی پڑوسی کے حقوق بہت بلند رکھے ہیں. اسی طرح دعا کا اگلا جملہ ہے, اے اللہ, ایسے منافق سے بچا جو سامنے خیر دکھائے. کچھ لوگ زبان سے محبت دکھاتے ہیں لیکن دل میں حسد رکھتے ہیں, وہ مسکراتے ہیں مگر نیت صاف نہیں ہوتی. تو ایسے منافق سے بھی ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں جو سامنے خیر دکھائے اور اندر دشمنی اور شر چھپائے رکھتے ہیں. اے اللہ, ہمیں بصیرت عطا فرما. اور ارزقنا بصیرہ, بصیرت کہتے ہیں صحیح پہچان, دل کی سمجھ, سچ اور جھوٹ میں فرق کر پانا, یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. کیسی نعمت؟ اس بصیرت کے ذریعے ہم دشمن اور دوست میں فرق کر سکتے ہیں. اے اللہ, ہمیں صالحین کی معیت نصیب فرما, یعنی ہمارے ارد گرد نیک لوگوں کی کثرت فرما. نیک لوگوں کی صحبت, آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تو دل زندہ کرتی ہے, ایمان بڑھاتی ہے, سیدھے راستے اور صراط مستقیم پر چلنے میں ہمارے لیے آسانی کا سبب بنتی ہے. مزید آگے یہ بھی کہا گیا کہ اللہ ہمیں صالحین ہی میں شامل فرما. صرف ان کی صحبت ہی نہیں بلکہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ صحبت سے مستفید ہوتے ہوئے ہمیں ان صالحین ہی میں شامل فرما. کیونکہ صرف اچھوں کے ساتھ رہنا تو کافی نہیں, خود اچھا بننا بھی ضروری ہے. سامعین کرام, ہمیں چاہیے کہ ہم دوست سمجھ سوچ کر دوست بنائیں. ایک بڑی بات ہمارے آج کی دعا میں یہ بھی ہے کہ صحبت انسان کو بدل دیتی ہے. اس وجہ سے ہم کس کو اپنا صاحب بنائیں گے, ساتھی بنائیں گے, یہ کوئی معمولی سی بات نہیں, بلکہ اس سلسلے میں ہمیں کافی محتاط رہنا چاہیے. اسی طرح پڑوس کی اہمیت, پڑوسی جو ہمارے بازو میں رہتے ہیں, ان کا اختیار بھی نہایت ضروری ہے. ساتھ ساتھ منافقانہ چہروں سے بچے رہنا, اللہ سے بصیرت مانگنا, نیک لوگوں کے قریب رہنا, یہ سب ایسے نکات ہیں جو ہمارے لیے دین پر چلنے کو آسان بنا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شعور اور شور میں کیا فرق ہے، تو بزرگ نے جواب دیا صرف حرف عین کے اضافے کا ہے. سوال کرنے والے شخص نے پوچھا صرف عین سے کیا مراد ہے، تو بزرگ نے کہا عین سے مراد ہے علم، عمل اور عقل. علم، عمل اور عقل سے بات کرو گے تو شعور کہلائے گا، ورنہ صرف شور کہلائے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن، FM 107، دل سے دیسی.

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اردو ریڈیو ایف ایم 107 آپ سے مخاطب ہے. طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجیے شام کی خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دیوان امیری میں سائنس فنون اور ادب کے شعبوں میں اسٹیٹ اپریشیشن اینڈ انکوریجمنٹ ایوارڈز کے فاتحین کو اعزازات سے نوازا ہے. قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن شیخہ موزہ بنت ناصر نے آج دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں منعقدہ 35ویں دوحہ بین الاقوامی کتاب میلے کا دورہ کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ممالک سعودی عرب، اردن اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کی جانب سے علیحدہ علیحدہ ٹیلیفونک رابطے وصول کیے ہیں. قطر میڈیا کارپوریشن کے سی ای او شیخ خالد بن عبدالعزیز بن جاسم آل ثانی سے آج ریاست قطر میں امریکی سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور مو برغوسی نے ملاقات کی ہے. اور مکہ مکرمہ میں قطری حجاج کے استقبال کے لیے قطری حج مشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جبکہ مشن کا شریعہ یونٹ عازمین حج کی دینی و رہنمائی اور سنت نبوی دینی رہنمائی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مناسک حج کی تعلیم میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. یہ تھے اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں. اور باب اردو ریڈیو ایف ایم 107

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دیوان امیری میں سائنس فنون اور ادب کے شعبوں میں سٹیٹ اپریسیشن اینڈ انکوریجمنٹ ایوارڈز کے فاتحین کو اعزازات سے نوازا ہے. اس موقع پر سمو الامیر نے فاتحین کی اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں خدمات اور علمی و فکری کامیابیوں کو سراہا اور قومی ترقی کے سفر میں ان کے مؤثر کردار کے ساتھ ساتھ مقامی اور عالمی سطح پر ثقافتی اور فکری منظرنامے کو مضبوط بنانے میں ان کی کاوشوں کی تعریف کی. انہوں نے فاتحین کے لیے مزید کامیابیوں اور وطن کی خدمت میں مسلسل کردار ادا کرنے کی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے. دوسری جانب ایوارڈ حاصل کرنے والوں نے اس اعزاز پر سمو الامیر کا دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوارڈ ان کے لیے مزید محنت، مسلسل خدمات اور وطن کی ترقی و سربلندی میں اپنا کردار جاری رکھنے کے لیے ایک بڑی ترغیب کی حیثیت رکھتا ہے. تقریب میں دیوان امیری کے سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفی اور وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی بھی شریک تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قوموں کی ترقی اور معاشروں کی خوشحالی میں ممتاز تخلیق کاروں اور محققین کے اہم کردار کو سراہا ہے. سمو الامیر نے آج اپنے سرکاری ایکس اکاؤنٹ پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ نمایاں تخلیق کار اور محققین اقوام کی ترقی اور معاشروں کی سربلندی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور قطر ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسٹیٹ اپریسیشن اینڈ انکوریجمنٹ ایوارڈز کے نئے فاتحین کو ان کی علمی و فکری اور تخلیقی خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نواز رہا ہے. سمو الامیر نے اپنے پیغام کے اختتام پر تمام فاتحین کو مبارکباد پیش کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دیوان امیری میں واقع اپنے دفتر میں ریاست قطر میں تعینات 3 نئے سفیروں کی اسناد سفارت وصول کی ہے. سمو الامیر نے برادر ملک کویت کے سفیر احمد عبد الرحمن الشریم، جمہوریہ کرغستان کے سفیر ایوے کے ٹکٹو بولوتوف اور جمہوریہ پرتگال کی سفیر آنا فیلومینا دا کوسٹا روشا کی اسناد سفارت قبول کیں. اس موقع پر سمو الامیر نے نئے سفیروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں اپنے فرائض میں کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا اور قطر اور ان کے متعلقہ ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی اور خوشحالی کی امید ظاہر کی. دوسری جانب سفیروں نے اپنے ممالک کے سربراہان کی جانب سے سمو الامیر کے لیے مبارکباد اور قطری عوام کے لیے مسلسل ترقی اور خوشحالی کی نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا. واضح رہے کہ سفیروں کی دیوان امیری آمد پر ان کے اعزاز میں سرکاری استقبالیہ تقریب بھی منعقد کی گئی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں واقع ان کے دفتر میں جمہوریہ کوریا کے سفیر یون ہیون سو نے ملاقات کی ہے، جو قطر میں اپنی مدت ملازمت کے اختتام پر الوداعی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے. ملاقات کے دوران سمو الامیر نے سفیر کے لیے آئندہ ذمہ داریوں میں نیک خواہشات کا اظہار کیا اور قطر اور جمہوریہ کوریا کے درمیان دوستانہ تعلقات میں مزید ترقی اور خوشحالی کی امید ظاہر کی. دوسری جانب کورین سفیر نے سمو الامیر اور قطری حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران انہیں جو تعاون اور سہولتیں فراہم کی گئیں انہوں نے قطر میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کی کامیاب انجام دہی میں اہم کردار ادا کیا ہے. قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن شیخہ موزہ بنت ناصر نے آج دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں منعقدہ 35ویں دوحہ بین الاقوامی کتاب میلے کا دورہ کیا ہے. اس موقع پر انہوں نے نمائش کی مختلف پیویلینز کا معائنہ کیا، جہاں انہوں نے متعدد سرکاری اداروں، ثقافتی تنظیموں اور عرب و بین الاقوامی اشاعتی اداروں کی جانب سے پیش کی جانے والی علمی و ادبی نمائشوں کا جائزہ لیا ہے. قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن شیخہ موزہ بنت ناصر نے قطر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں منعقدہ قطر فاؤنڈیشن اسکولز ایگزیبیشن کا مشاہدہ کیا ہے، جہاں قطر فاؤنڈیشن کے طلباء نے مصنوعی ذہانت، پائیداری، سائنس و ٹیکنالوجی، فنون اور بین الشعبہ جاتی تحقیق سمیت مختلف شعبوں میں اپنے اختراعی منصوبے اور تخلیقی تصورات پیش کیے. اس موقع پر قطر فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی نائب چیئرپرسن شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی بھی موجود تھیں. یہ نمائش قطر فاؤنڈیشن کے پری یونیورسٹی ایجوکیشن پروگرام کے تحت منعقد کی گئی، جس کا مقصد جدت پر مبنی تعلیم کو فروغ دینا اور طلباء کو ایسے عملی ماحول سے جوڑنا تھا جہاں وہ اپنے خیالات پیش کرنے کے ساتھ مختلف شعبوں کے ماہرین، محققین

اور سابق طلبہ سے براہ راست تبادلہ خیال کر سکیں۔ یہ نمائش ایک انٹریکٹیو پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتی ہے جو قطر فاؤنڈیشن کے طلبہ کو تعلیمی اور صنعتی شعبوں کے شراکت داروں کے ساتھ یکجا کرتی ہے۔ مزید اس موقع نے طلبہ کو اپنے تحقیقی اور تخلیقی منصوبے عوام کے سامنے پیش کرنے کا موقع بھی فراہم کیا ہے۔ وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ممالک سعودی عرب، اردن اور ترکیہ کے وزراء خارجہ کی جانب سے علیحدہ علیحدہ ٹیلیفونک رابطے وصول کیے ہیں، جن میں خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ان رابطوں کے دوران سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود، اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ڈاکٹر ایمن الصفدی اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقین جاری ثالثی اور سفارتی کوششوں کے ساتھ مثبت تعاون کریں تاکہ بحران کے بنیادی وجوحات کو مذاکرات اور پرامن ذرائع سے حل کرنے کی راہ ہموار ہو سکے اور ایک پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے جو مستقبل میں دوبارہ کشیدگی کے امکانات کو روکنے میں معاون ثابت ہو۔ یہ خبریں اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہے۔ قطر لیڈرشپ سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ ادارے کی 13th گریجویشن تقریب لیڈرز 2026 آئندہ اتوار کے روز منعقد ہوگی، جو قطر لیڈرشپ سینٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن شیخ المیاسہ بنت حامد بن خلیفہ السانی کی سرپرستی میں منعقد کی جائے گی۔ مرکز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تقریب قومی قیادت کی تیاری اور ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ نئی گریجویٹنگ کلاس میں مجموعی طور پر 166 مرد و خواتین شریک ہیں، جو ملک کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں قومی صلاحیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بیان کے مطابق اس بیچ میں قطر لیڈرشپ سینٹر کے مختلف پروگرامز سے وابستہ شرکاء شامل ہیں، جن میں قومی قیادت پروگرام کے 122 منتسبین، جبکہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی اور قطر یونیورسٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے ایگزیکٹو ماسٹرز ان لیڈرشپ پروگرام کے 44 گریجویٹس شامل ہیں۔ یہ اقدام قومی ترقی کے تقاضوں سے ہم آہنگ باصلاحیت قیادت تیار کرنے کے مرکز کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ تقریب میں متعدد وزراء، اعلی حکام، سرکاری و نجی اداروں کے نمائندگان اور گریجویٹس کے اہل خانہ کی شرکت متوقع ہے، جبکہ اس موقع کو انسانی سرمایہ کاری اور قومی صلاحیتوں کی ترقی کے حوالے سے ایک اہم قومی تقریب قرار دیا جا رہا ہے۔ قطر لیڈرشپ سینٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن شیخ المیاسہ بنت حامد بن خلیفہ السانی بھی تقریب سے خطاب کریں گے، جس میں مستقبل کی قیادت کی تیاری اور قائدانہ صلاحیتوں کے فروغ میں قطر لیڈرشپ سینٹر کے کردار پر روشنی ڈالی جائے گی۔ واضح رہے کہ قطر لیڈرشپ سینٹر کا قیام 2008 میں عمل میں آیا تھا، اور یہ ادارہ قومی قیادت کی تیاری اور صلاحیتوں کے فروغ کے میدان میں قطر کے نمایاں اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے قیام سے اب تک یہ مرکز مختلف سرکاری اور نجی شعبوں کے سینکڑوں قومی قائدین اور ماہرین کو تیار کر چکا ہے، جس کے باعث اسے قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کے حصول میں ایک اہم ستون تصور کیا جاتا ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے آج جارجیا کے سفیر وارلام افالیانی اور فن لینڈ کے سفیر یوہا موستونن سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقاتوں کے دوران قطر اور جارجیا نے اس قطر اور فن لینڈ کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا، خصوصاً پارلیمانی شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے جارجیا اور فن لینڈ کی پارلیمانوں کے ساتھ رابطے اور مشترکہ تعاون کو مزید فعال بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی دوستی گروپس کے درمیان مؤثر رابطہ دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے اور بین الاقوامی پارلیمانی فورمز میں مشترکہ دلچسپی کے امور پر بہتر ہم آہنگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مکہ مکرمہ میں قطری حجاج کے استقبال کے لیے قطری حج مشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جبکہ مشن کا شریعہ یونٹ عازمین حج کی دینی رہنمائی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مناسک حج کی تعلیم میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ شریعہ یونٹ کے نائب سربراہ شیخ جاسم العالی نے بتایا کہ مختلف حملوں میں شرعی رہنماؤں کی خدمات فراہم کی گئی ہیں، جبکہ حجاج کے سوالات کے جواب فون کالز اور براہ راست

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں انسان جب گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کو اپنا لیتا ہے اور نیک زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نگران اور نگہبان بن جاتا ہے، اس کے کاموں کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں میں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اس کی الجھنیں دور کر دیتا ہے اور اس کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کیجیے اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں دور کرے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی.

بلکہ عبادت ہے۔ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، کیونکہ اس میں ہمدردی شامل ہے، اس میں قربانی شامل ہے، اس میں خالص نیت شامل ہے۔ یتیم کا دل بہت حساس ہوتا ہے، اس لیے اسلام صرف اس کی مالی مدد نہیں بلکہ اس کے جذبات کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسے ڈانٹنا، اس کی توہین کرنا یا اسے کمتر سمجھنا سخت منع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا دل کو نرم کرتا ہے۔ یہ تعلیمات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ یتیم کی خدمت صرف دنیاوی عمل نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یتیم کی مدد کئی وجوہات سے ضروری ہے۔ یہ معاشرے میں انصاف قائم کرتے ہیں، یہ دلوں میں رحم پیدا کرتی ہے، یہ غربت کے اثرات کو کم کرتی ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری کو مضبوط کرتی ہے۔ ان آیات میں یتیم کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ آسانی سے نظر انداز ہو جاتے ہیں، جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یاد دلایا کیسے لوگوں کی خدمت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ معاشرہ صرف طاقتور لوگوں سے نہیں بنتا، اصل ترقی کمزور افراد کی حفاظت میں ہے۔ یتیم کی مدد ایک مہذب معاشرے کی پہچان ہے۔ یتیم کمزور ضرور ہے مگر بے وقت نہیں، اس کی خدمت اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے، اس کے ساتھ شفقت اور احترام ضروری ہے۔ اسلامی معاشرہ یتیم کو سہارا دینے والا معاشرہ ہے۔ سورہ الانسان کی یہ آیات جن کمزور طبقات کا ذکر کرتی ہیں، ان میں تیسرا اہم طبقہ اسیر یعنی قیدی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمیں انسانی خلاقیات کی ایک بہت بلند سطح دکھاتا ہے کہ حتیٰ کہ دشمنی یا جنگی حالات میں بھی انسانیت ختم نہیں ہوتی۔ قیدی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی جنگ، تنازع یا کسی قانونی وجہ سے قید میں ہو، وہ مکمل طور پر دوسروں کی نگرانی میں ہوتا ہے اور اپنی آزادی سے محروم ہوتا ہے۔ اسلام نے اس حالت میں انسان کو کم تر یا غیر اہم نہیں سمجھا بلکہ اسے بھی ایک انسان کے طور پر مکمل حقوق دیے۔ قرآن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر انسان قابل احترام ہے، کسی کی انسانی حیثیت ختم نہیں ہوتی، ظلم کسی حالت میں جائز نہیں۔ اس لیے اسیر یا قیدی جسے کہتے ہیں کہ ساتھ بھی وہی اصول اپنایا گیا جو عام انسانوں کے لیے ہے، رحمت، انصاف اور حسن سلوک۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قرآن نے محتاج اور یتیم کے ساتھ ساتھ قیدی کا بھی ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیدی عام طور پر دشمن سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لوگ ان کی انسانی حیثیت بھول جاتے ہیں، لیکن قرآن یہاں واضح کرتا ہے کہ انسانی ہمدردی دشمنی سے اوپر ہونی چاہیے۔ اسلام نے قیدیوں کے لیے واضح اصول دیے۔ قیدی کو بھوکا رکھنا جائز نہیں، اس کی تذلیل یا بے عزتی منع ہے، اس کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں کی جا سکتی، اگر ممکن ہو تو نرمی اور معافی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ آیات میں خاص طور پر کھانا کھلانے کا ذکر ہے، اس کا مطلب صرف جسمانی خوراک نہیں بلکہ یہ ایک علامت ہے، دشمنی کے باوجود ہمدردی، سخت حالات میں بھی انسانیت، طاقت کے باوجود نرمی، یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان صرف عبادت نہیں رہتا بلکہ کردار بن جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قیدیوں

کے ساتھ بہت نرم سلوک کیا جاتا تھا، انہیں کھانا دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا، بعض اوقات انہیں آزاد بھی کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام قیدی کو بھی انسان سمجھتا ہے، صرف مخالف نہیں۔ قیدی صرف جسمانی طور پر آزاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوف میں ہوتا ہے، وہ تنہائی محسوس کرتا ہے، وہ بے بسی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ان کے ساتھ ہمدردی کو ایمان کا حصہ بنایا۔ یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ طاقت کا مطلب ظلم نہیں، طاقت کا مطلب رحم اور انصاف ہے۔ اصل انسان وہ ہے جو کمزور پر ظلم نہ کرے۔ اگر کوئی طاقتور شخص قیدی کے ساتھ بھی نرمی کرے تو یہ اس کے ایمان اور کردار کی بلندی ہے۔ اگر معاشرہ اس اصول کو اپنائے تو نفرت کم ہو جاتی ہے، بدلہ لینے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، انسانیت مضبوط ہوتی ہے، امن قائم ہوتا ہے۔ یہی قرآن کا مقصد ہے کہ معاشرہ عدل اور رحم کی بنیاد پر قائم ہو۔ قیدی بھی انسان ہے، اس کی عزت ضروری ہے۔ اسلام دشمنی میں بھی انسانیت نہیں بھولتا۔ کھانا کھلانا ہمدردی اور اخلاق کی علامت ہے۔ طاقت کا اصل امتحان کمزور کے ساتھ رویہ ہے۔ سورہ الانسان کی یہ آیات ہمیں صرف نیکی کا طریقہ نہیں سکھاتی، بلکہ نیکی کی روح بھی سمجھاتی ہیں۔ اس حصے میں سب سے بنیادی جو بات ہے وہ ہے اخلاص، یعنی عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ دل میں صرف اللہ کی رضا کا ارادہ ہو، کسی انسان کی تعریف، فائدے یا بدلے کی خواہش نہ ہو۔ عمل خالص ہو، دکھاوے سے پاک ہو۔ یعنی انسان جب نیکی کرے تو اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ لوگ اسے اچھا کہیں، بلکہ صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آیات میں اہل ایمان کہتے ہیں، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ یہ جملہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر ایک مکمل نظریہ چھپا ہوا ہے۔ نیکی کا مرکز انسان نہیں، اللہ ہے۔ عمل کا مقصد دنیا نہیں، آخرت ہے۔ تعلق مخلوق سے نہیں، خالق سے ہے۔ یہی اخلاص کی اصل روح ہے۔ اسلام میں عمل کی قیمت نیت سے طے ہوتی ہے۔ ایک ہی عمل دو افراد کریں تو نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک شخص دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، دوسرا صرف اللہ کے لیے دیتا ہے۔ ظاہر میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی قیمت مختلف ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاص کو ایمان کی بنیاد کہا گیا۔ نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، یہ آیات کا دوسرا حصہ ہے۔ یہاں بہت بڑی دو چیزوں کی نفی کی گئی، بدلہ یعنی مالی یا پھر دنیاوی فائدہ نہ ہو، دوسری جو چیز ہے وہ ہے شکریہ، یعنی لوگوں کی تعریف یا واہ واہ کی خواہش نہ ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان نفس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ خطرناک روحانی بیماری ریا ہے، یعنی نیکی صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرنا۔ ریا کے نقصانات میں عمل کی روح ختم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، نیکی بے اثر ہو جاتی ہے، اور اخلاص اس بیماری کا علاج ہے۔ جب انسان صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اسے کسی انسان کی تعریف کی ضرورت نہیں رہتی، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا عمل مستقل ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کی تعریف بدل سکتی ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اخلاص انسان کو اندر سے آزاد کرتا ہے، وہ لوگوں کے الفاظ کا محتاج نہیں رہتا، وہ ناکامی یا تعریف سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کا معیار صرف ایک ہوتا ہے، اللہ کی رضا۔

0: یہاں جو تعلیمات دی گئی ہیں، اثار، اخلاص اور بلوز خدمت، یہ سب مل کر ایک ایسا معاشرہ بناتے ہیں جسے ہم اسلامی ویلفیئر سوسائٹی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کا مقصد صرف عبادات تک محدود رہنا نہیں، بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں ہر فرد محفوظ ہو، کمزور افراد کو سہارا ملے، دولت صرف چند ہاتھ میں نہ رہے، انصاف اور ہمدردی عام ہو۔ ان آیات میں تین طبقات، مسکین، یتیم، اسیر کا ذکر کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ معاشرے کی اصل ذمہ داری انہی کمزور لوگوں کے لیے ہے۔ اسلامی نظام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف حکومت پہ منحصر نہیں ہوتا، ہر فرد خود ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کھانا کھلانے کو ایک فردی عمل کے طور پہ پیش کیا، نہ کہ صرف ایک اجتماعی پالیسی کے طور پہ۔ ان آیات میں جن تین گروہوں کا ذکر ہے وہ کسی بھی معاشرے کے سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، مسکین یعنی جو مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، یتیم جو خاندانی سہارا کھو چکے ہوتے ہیں، اور اسیر جو آزادی سے محروم ہوں۔ یہ تینوں طبقات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلام کا ویلفیئر سسٹم صرف ایک پہلو تک محدود نہیں، بلکہ مکمل انسانی ضروریات کا احاطہ کرتا ہے۔ ان آیات میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مدد بغیر کسی بدلے اور شکریہ کی جائے۔ یہ اصول ویلفیئر سسٹم کو خالص اور مضبوط بناتا ہے، کیونکہ اس میں ذاتی فائدہ شامل نہیں ہوتا، اس میں سیاست یا دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں صرف خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسلامی نظام میں دولت کو روکا نہیں جاتا، بلکہ گردش میں رکھا جاتا ہے۔ جب لوگ اپنی پسندیدہ چیزیں دوسروں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، تو دولت معاشرے میں پھیلتی ہے، جس سے غربت کم ہوتی ہے، معاشی توازن قائم ہوتا ہے۔ جب معاشرے میں اثار اور اخلاص آ جائے تو حسد کم ہو جاتا ہے، نفرت کم ہو جاتی ہے، طبقاتی فرق کم ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ مددگار بن جاتے ہیں۔ اسلامی ویلفیئر سسٹم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف مدد نہیں دیتا بلکہ عزت بھی دیتا ہے، کیونکہ مدد کرتے وقت احسان نہیں جتایا جاتا، شکریہ کی توقع نہیں کی جاتی۔ یہ طریقہ ضرورت مند کی عزت نفس کو محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نظام عملی طور پہ موجود تھا، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، غریبوں کا خیال رکھا جاتا تھا، قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ ایک مثالی معاشرہ تھا جہاں انسانیت سب سے اوپر تھی۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں تو معاشرتی ناہمواری کم ہو جاتی ہے، غربت کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں، اپنی ذات سے باہر نکلیں، دوسروں کی ضرورت کو سمجھیں۔ یہ آیات ایک مکمل ویلفیئر سسٹم کی بنیاد دیتی ہیں۔ ہر فرد معاشرے کی بہتری کا ذمہ دار ہے، بے لوث خدمت اس نظام کی روح ہے۔ اسلامی معاشرہ ہمدردی، انصاف اور عزت پہ قائم ہوتا ہے۔ سورہ الانسان کی یہ آیات صرف اخلاقی یا معاشرتی رہنمائی نہیں دیتی، بلکہ انسان کے انر سیلف کو بھی بدل دیتی ہیں۔ جب انسان اثار، اخلاص اور بیلوز خدمت کو سمجھتا اور اپناتا ہے تو اس کے دل میں ایک خاص روحانی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ان آیات پر عمل کرنے سے سب سے پہلا اثر دل پر ہوتا ہے۔ دل سختی سے نرم کی طرف آ جاتا ہے، دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، انسان میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص محتاج، یتیم اور قیدی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کی حالت کو سمجھنے لگتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رضا کو سامنے رکھتے زندگی گزارنا۔ ان آیات میں جب انسان صرف اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، کسی بدلے یا شکریہ کی خواہش نہیں رکھتا، تو اس کا تعلق براہ راست اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہی کیفیت تقویٰ کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ انسان ہر عمل میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ان آیات پہ عمل انسان کے نفس کو صاف کرتا ہے، خود غرضی کم ہو جاتی ہے، دکھاوے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، انا کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جسے قرآن میں تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ جب انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ تعلق اسے یہ احساس دیتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اللہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے انسان کو ایک خاص سکون حاصل ہوتا ہے، وہ دوسروں کی رائے سے پریشان نہیں ہوتا، اس کے دل میں بے چینی کم ہو جاتی ہے، وہ مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ یہ سکون دنیاوی چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان خالص نیت سے نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر اچھا عمل اللہ کے قریب لے جاتا ہے، ہر اخلاص والا عمل اللہ کو پسند ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات پر عمل انسان کو روحانی طور پر بلند کرتا ہے، وہ عام سوچ سے اوپر اٹھتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے، وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی دیکھنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان صرف دنیاوی انسان نہیں رہتا بلکہ روحانی انسان بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اور کوئی بدلہ نہیں چاہتا تو وہ مشکلات میں بھی ثابت قدم رہتا ہے، ناقدری سے متاثر نہیں ہوتا، صبر کی عادت پیدا کرتا ہے۔ یہی صبر اس کی روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام روحانی صفات کا کامل نمونہ ہے۔ دل کی سب سے زیادہ نرمی، سب سے زیادہ تقویٰ، سب سے زیادہ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ روحانی بلندی الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ آیات دل کو نرم اور صاف کرتی ہیں، تقویٰ اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں، انسان کو اندرونی سکون عطا کرتی ہیں، اسے روحانی طور پر بلند مقام کی طرف لے جاتی ہیں۔ سورہ انسان کی یہ آیات انسان کو صرف عبادت یا خیرات تک محدود نہیں کرتی بلکہ ایک مکمل اخلاقی کردار یعنی مورل کریکٹر بنانے کی تربیت دیتی ہیں۔ ان آیات سے نکلنے والے تین بڑے اخلاقی اصول ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، جن میں سب سے پہلے صبر، شکر اور پھر بلند کردار۔ ان آیات میں جو لوگ بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے عمل کرتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے، اپنی پسندیدہ چیز دے دینا، بھوکے ہوتے ہوئے دوسروں کو کھلانا، بدلے کی امید نہ رکھنا. یہ سب چیزیں صبر کے بغیر ممکن نہیں. صبر کا مطلب صرف مشکل برداشت کرنا نہیں بلکہ نفس کی خواہش کو روکنا, جلد بازی سے بچنا, ہر حال میں نیکی پر قائم رہنا. صبر کی اقسام جو آیات میں نظر آتی ہیں, مالی صبر, جذباتی صبر, عملی صبر, یعنی اپنی ضرورت کی چیز دوسروں کو دے دینا, بدلے یا شکریہ کی امید نہ رکھنا, اور مشکل حالات میں بھی نیکی جاری رکھنا. یہ تینوں قسمیں مل کر ایک مضبوط کردار بناتی ہیں. اگرچہ آیات میں لوگوں سے شکریہ نہ چاہنا بیان ہوا ہے, لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کا شکر گزار ہو, ہر نعمت کو اللہ کی امانت سمجھے, ہر نیکی کو اللہ کی توفیق جانے. شکر انسان کو غرور سے بچاتا ہے اور دل کو نرم رکھتا ہے. جب انسان نیکی کرتا ہے اور اس پہ کسی انسان سے تعریف نہیں چاہتا تو وہ صرف اللہ کے شکر پہ زندہ رہتا ہے. یہی کیفیت اسے پیور بنا دیتی ہے. ان آیات میں بیان کردہ لوگ صرف نیک نہیں بلکہ ویل مینرڈ ہیں, ایتھیکل ہیں اور پرنسپلڈ ہیں. ان کا کردار تین بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے, سنسیئرٹی, ہر عمل صرف اللہ کے لیے, کمپیشن, ہر کمزور کے لیے نرم دل, اور سیکریفائس, اپنی چیز دوسروں کے لیے چھوڑ دینا. اگر معاشرے میں یہ اخلاق پیدا ہو جائیں تو جھگڑے کم ہو جاتے ہیں, نفرت ختم ہو جاتی ہے, اعتماد بڑھ جاتا ہے, لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. یہی ایک مثالی معاشرے کی علامت ہے. یہ آیات انسان کو سکھاتی ہیں کہ ہر خواہش پوری کرنا ضروری نہیں, اصل طاقت اپنی خواہش کو روکنے میں ہے. نیکی وہ ہے جس میں نفس کو شکست دی جائے. یہی خود پر قابو یعنی سیلف کنٹرول انسان کو بلند کرتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان آیات کی عملی تصویر ہے. سب سے زیادہ صبر, سب سے زیادہ شکر, سب سے زیادہ قربانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ اعلیٰ کردار صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے بنتا ہے. ہم ان اخلاقی اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی میں اس طرح لا سکتے ہیں کہ کسی کو تکلیف ہو تو صبر کریں, کسی کی مدد کریں تو شکریہ کی امید نہ رکھیں, اپنی چیز دوسروں کے ساتھ بانٹیں, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. صبر اعلیٰ کردار کی بنیاد ہے. شکر انسان کو عاجز اور نرم دل بناتا ہے. یہ آیات ایک مکمل اخلاقی نظام پیش کرتی ہیں. انسانیت کا بہترین معیار اسار اور خلوص ہے. یہ آیات سورہ الانسان کی ہم ایک مکمل اخلاقی, روحانی اور معاشرتی نظام عطا کرتی ہیں. اب ہم جتنی باتیں ہم نے ابھی تک کی ہیں ان سب تمام پچھلے نقاد کو سمیٹ کر ایک جامع طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے, تاکہ یہ تعلیم صرف معلومات کی حد تک نہ رہے بلکہ زندگی کا حصہ بن جائے. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی صرف عمل نہیں بلکہ نیت ہے. انسانیت کی خدمت ایمان کا حصہ ہے. اصل عظمت دینے میں ہے, لینے میں نہیں. ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ چار اصول پوری تعلیم کا خلاصہ ہیں. یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کی اصل پہچان یہ نہیں کہ وہ کتنا مالدار ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ کتنے لوگوں کے کام آیا, اس نے کتنے کمزوروں کو سہارا دیا, اس نے اپنی ذات سے کتنی قربانی دی. ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل ہے. ان آیات میں ایمان کا عملی روپ یہ ہے, بھوکے کو کھانا دینا, یتیم کا خیال رکھنا, قیدی کے ساتھ نرمی کرنا, اور یہ سب صرف اللہ کے لیے کرنا. اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے, مشکل آسان ہو جاتی ہے, دل کو سکون ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نیت کو ایمان کی روح کہا گیا ہے. آیات ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتی ہیں جہاں کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی یتیم اکیلا نہ ہو, کوئی انسان بے عزت نہ ہو, ہر شخص دوسرے کا مددگار ہو. یہی اسلامی معاشرے کا حقیقی تصور ہے. دلس ورز یہ تھا ہمارا آج کا شو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ.
1: قطر کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو اسٹیشن
2: FM 107. دل سے دیسی.
3: زمانے کے ساتھ ساتھ سپورٹس کی دنیا بھی بدل رہی ہے اور بدل رہا ہے سپورٹس کو جاننے اور سننے کا طریقہ بھی, اور ہم تو چلتے ہیں ہمیشہ زمانے کے ساتھ. اسی لیے FM 107 لایا ہے سپورٹس کے لیے ایک خاص پروگرام سپورٹ کاسٹ. ہمارے سپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر وینسڈے دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر.
4: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے, اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں, جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے. اس لیے FM 107 لایا ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تو سنیے قرآن فور کڈز ہر بدھ شام 3 بجے سے RJ طلحہ کے ساتھ.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107
1: دل سے دیسی.

اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں,

0: چار الفاظ میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے, رحمت کا تذکرہ ہے, عافیت, مغفرت, رضوان. تو دعا میں بھی ایک خاص پیٹرن کا لحاظ آپ دیکھ رہے ہیں رکھا گیا ہے. جس طرح دعا میں بھی بندہ بڑی دلچسپی لیتا ہے دعا کرتے ہوئے بھی, اور جب اس طرح جو ہے نا قوافی سب کچھ بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں. بس یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے ہمیں ہم اللہ سے ایمان, اخلاق, فلاح, رحمت, حفاظت, معافی اور اس کی رضا بھی مانگتے ہیں. یہ وہ دعا ہے جو اگر قبول ہو جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال, آمین یا رب العالمین.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: پیرنٹنگ صرف پرورش نہیں, یہ سمجھ اور پیار کا سفر ہے. یہ شو بات کرتا ہے ماڈرن پیرنٹنگ, روز کے چیلنجز اور ان فیملی ویلیوز کی جو بچوں کو بہتر انسان بناتی ہیں. سمپل باتیں, ریئل ایکسپیرینسز اور ہر والدین کے لیے رہنمائی. پیرنٹنگ کو نئے انداز سے سمجھیے اور سنیے آر جے مہوش کے ساتھ پیرنٹنگ جرنی میں ایوری ٹیوزڈے مارننگ 10 to 11 AM اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں جب سوال بہت ہیں اور جواب ڈھونڈنا اتنا ہی مشکل لگتا ہے, تو بچوں اور ینگ مائنڈز کو چاہیے ایک ایسی رہنمائی جو دل سے بھی ہو اور دین سے بھی. Guiding Little Hearts. ایک ایسا پروگرام جو ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں جو بچوں کو مضبوط ویلیوز اور معصوم دلوں کو روشن راستہ دیتا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صرف گرو نہ کریں بلکہ اسٹرانگ ویلیوز کے ساتھ گرو کریں, تو یہ سفر ان کے لیے ضرور سنیے گا گائیڈنگ لٹل ہارٹس آر جے صفا کے ساتھ ہر جمعے کی شام 5 PM سے صرف FM 107 پر. Because this show is an inspiring companion for spiritual and personal growth.
1: Qatar ka pehla desi radio station FM 107. Dil se desi.

معروف بلے باز آصف اقبال کے بارے میں. جی ہاں دوستو, آصف اقبال ایک عظیم اور کلاسک کرکٹر تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے 1960s اور 70s میں ریپرزینٹ کیا. پاکستان میں آصف اقبال کا نام اگر پاکستان کرکٹ کے بارے میں بتاؤں کہ ہمیشہ عزت اور فخر کے ساتھ لیا جاتا ہے. وہ 1960s اور 70 کے دہائی کے ان پلیئرز میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان کرکٹ کو انٹرنیشنل پہچان دلانے میں بنیادی کردار ادا کیا. اٹ واز اے کلاسی ٹیم آف 70s اور 60s جہاں ظاہر عباس, عمران خان, جاوید میانداد اور نہ جانے کتنے مشہور کھلاڑی اس ٹائم پاکستان ٹیم میں شامل تھے, ان میں سے آصف اقبال. آصف اقبال اگر بیٹنگ کی بات کروں تو ایک سٹائلش رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین تھے جن کی کور ڈرائیو اور ٹائمنگ کرکٹ کے شائقین کو آج بھی یاد ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے ٹیسٹ اور ون ڈے دونوں فارمیٹس میں نمایاں کردار ادا کی. 1964 میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے آصف اقبال نے مشکل حالات میں ٹیم کو سنبھالا اور ذمہ دار اننگز کھیل کر اپنی قابلیت ثابت کی. بعد میں وہ پاکستان کے کپتان بھی بنے اور لیڈرشپ کے حوالے سے بھی ان کا کردار بہت اہم رہا. دوستو آصف اقبال صرف ایک اچھے بیٹسمین ہی نہیں بلکہ ایک بہترین کرکٹ تھنکر بھی تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کرکٹ ایڈمنسٹریشن اور کوچنگ میں بھی کام کیا جہاں ان کا تجربہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے رہنما ثابت ہوا. آصف اقبال پاکستان کرکٹ کے ان ستاروں میں سے ہیں جنہوں نے گیم کو صرف کھیلا نہیں بلکہ اسے عزت اور شان بھی دی. امید ہے آپ کو آج کا یہ اسپورٹس ہائی لائٹ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور اسپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.

فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اس نے کہا، ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔

ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے, اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکننا رہنا ہے. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ, اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھ چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. اس واقعے میں ایک نشانی ہے, مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی.

اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہیں کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی نام وری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔

اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نوح نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔

آد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جب بار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔